Thank you.

0: Radio Tuzla.
1: Oi. Oi. Oi. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

0: koristi. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete, Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZHZola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

moja, Radio Tuzla. Moj grade. Dobro jutro i lijep pozdrav za sve koji su ovog nedjeljnog jutra uz Radio Tuzlu. Danas je nedjelja, 27. septembar i čini se da će vrijeme biti naklonjeno onima koji planiraju izaći iz kuće. Očekuje nas pretežno sunčan dan uz jutarnju maglu ili nisku oblačnost po kotlinama Bosne i uz riječne tokove. Nakon svježeg jutra temperatura će rasti od 18 do 24 stepena pa nas čeka mnogo ugodniji.

dan nego što bi se moglo zaključiti po ovom ranom jutru. A 27. septembar je svjetski dan turizma, pa je ovo baš dobar trenutak da makar nakratko otputujemo, ako ne stvarno, onda kroz priče, ideje i mjesta koja vrijedi upoznati. Možda baš ovo jutro bude prilika da pronađete ideju za neki naredni izlet, vikend putovanje ili jednostavno novo mjesto koje ćete poželjeti posjetiti. Do 10 sati mi vam donosimo zanimljive razgovore, lifestyle, male savjete, abecedu zdravlja i naš književni klub uz muziku koja će praviti društvo vašem nedjeljnom jutru. Bez žurbe, uz kafu, čaj ili doručak, kod kuće ili možda već u pokretu, budite uz vašu Radio Tuzlu i provedite ovo jutro zajedno s nama. A s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Svrab stopala najčešće je bezazlena i prolazna tegoba, ali ako traje duže vrijeme i ne prestaje, može ukazivati i na određene zdravstvene probleme. Povremeni svrab kože može biti posljedica brojnih uobičajenih faktora poput suhog zraka, hladnoće ili uboda insekata. Ipak uporan svrab bez jasnog razloga ne treba zanemariti, posebno ako se uz njega pojave i druge promjene u organizmu. Jedno od stanja koje može biti praćeno svrbežom kože jeste dijabetes. Dugotrajno povišen nivo šećera u krvi može uticati na kožu i izazvati svrbež koji se može pojaviti na nogama, stopalima i oko članaka. Uz ovaj simptom mogu se javiti izražena žeđ, češće mokrenje, umor, neplanirani gubitak tjelesne težine, promjene vida te učestalije infekcije.

Neugodan svrab, posebno na stopalima i tabanima, može se pojaviti kod određenih bolesti jetre. Kod nekih osoba može biti prisutan prije pojave drugih uočljivih simptoma. Svrab može ostati ograničen na pojedine dijelove tijela, ali se može proširiti i na veću površinu kože. Često izraženi tokom noći ili kada je tijelo izloženo višim temperaturama. Među drugim mogućim znakovima bolesti jetre su hronični umor, slabost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, te žutilo kože i bjeločnica. Dugotrajan svrab može pratiti bolesti bubrega, posebno u kasnim fazama oboljenja. Kako se funkcija bubrega smanjuje, intenzitet ovog simptoma kod nekih osoba može rasti. Osim svraba, mogu se pojaviti oticanje stopala i članaka, izražen umor, otežano disanje, krv u mokraći, grčevi u mišićima, glavobolje i poteškoće sa spavanjem. Iako svrab stopala sam po sebi najčešće nije razlog za zabrinutost, dugotrajan i uporan svrab, posebno ako se javlja uz druge simptome, ne treba zanemariti. U takvim slučajevima preporučuje se obratiti se doktoru kako bi se utvrdio uzrok tegobe.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koliki je značaj detekcije autističnog spektra poremećaja? Šta podrazumijeva rana intervencija? Te koliko je važno uključivanje roditelja, odnosno zajedničko djelovanje stručnjaka i porodice? Saznaćemo danas u razgovoru sa profesoricom doktoricom Almom Bizdarević, koja je prvi kvalificirani analitičar ponašanja u Bosni i Hercegovini, inače redovni profesor na užoj oblasti socijalne edukacije i rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu.
1: Kada uoče problem kod djeteta, roditelji izgube puno vremena ili što ništa ne čine ili što pomoć traže na takozvanim pogrešnim adresama. Da počnemo razgovor sa tim pitanjem. Zapravo više sa konstatacijom.
2: Pa to jeste tačno. Ali tačno je iz viših razloga. Znači, prvi razlog jeste što mi u društvu, u sistemu u Bosni i Hercegovini nemamo ranu intervenciju. Mi možemo govoriti o nekim početcima razvoja rane intervencije, ali da sad imamo jedan na jedan sistematski način organizirano to sve, u smislu ranog screeninga, rutinskog, obaveznog, zatim procesa,

0: cijene djeteta i tako dalje, zatim dostupnosti. Znate, nije isto dostupna u gradu, na selu i tako dalje. Ovisi, znači, od mjesta življenja osobe. Tako da roditelji zaista više se između sebe konsultuju i većina roditelja, pogotovo u tim prvim godinama života djeteta, smisli da će se problem sam riješiti od sebe.
1: Pa čak nekad i savjet dobije od pedijatra.
0: Da. Da, da, a rana intervencija upravo pretpostavlja to, ona ima to da mi pravovremeno otkrijemo da li postoji razvojno odstupanje. Mi ovdje možemo govoriti o razvojnom riziku, razvojnom odstupanju i možemo govoriti o razvojnoj teškoći koja je dijagnosticirana, znači već dijete ima dijagnozu, što znači da rana intervencija u sistemu ne bi trebala podrazumijevati da dijete mora imati dijagnozu. Znate, i onda roditelji tu lutaju. A čim dijete dobije dijagnozu, što kod nas u većini slučajeva rana intervencija nekako i podrazumijeva, znači da se to kad prolazi kroz sistem mora neka dijagnoza dati, pa barem evo specifični poremećaj govora ili jezika ili mješoviti razvojni poremećaj, onda roditelji tu ne želi i onda idu u privatni centre, idu tamo gdje ih od roditelja do roditelja dobiju savjet, i tu se izgubi vrijeme.
1: A u stvari, na kome je ta prva odgovornost, da tako kažem, uočavanja problema? Je li to do roditelja da prijavi na svom pedijatru ili na pedijatru da uoči problem i da da dalje adrese?
0: Pa vidite, mi nismo svi dovoljno educirani u sferi nekog, sad evo, ne dobijemo mi kad dobijemo dijete, ne dobijemo uputstvo šta mi kako, mislim, pogotovo prvo dijete. Tako da nemamo svi jednaka znanja iz domena rasta i razvoja i koji su to te neke prekretnice, miljokazi koji su ključni. Tako da po meni i po, ne znam, svjetskim tim nekim organizacijama koje se bavi ranom intervencijom, na prvom mjestu je pedijatar. I tu je kod nas najveći problem. Znači, dom zdravlja, pedijatar je prva, znači prvi korak, prva stepenica gdje mi bi trebali evo imati barem sistemski uređeno pitanje detekcije, znači da svako dijete prođe kroz rutinsku, znači da to bude rutina, znači svakog pedijatra da pregleda dijete i da ustanovi da li postoji razvojni rizik ili razvojno stupanje. Ukoliko postoji, da ga šalje dalje u sistem na procjenu i sad dalje ovi koraci koji podrazumijeva rana intervencija, jer rana intervencija ne podrazumijeva samo procjenu, ona podrazumijeva i podršku, ali ne samo djetetu nego i samom roditelju. I zato ja ne bih rekla da bi odgovornost prebacila na roditelja. Roditelj uvijek može izraziti svoju zabrinutost i on ima pravo da izrazi svoju zabrinutost, pa čak i u situacijama kada ona i nije opravdana i ne postoji, jer bolje je biti zabrinut nego biti, evo da kažem, nezabrinut pa se javiti, ne znam, kasno kad već se umanjuju efekti rane intervencije.
1: Pomenula sam odgovornost roditelja zato što kao i u svim bolestima nam se dešavaju dvije opcije. Ili da vam kažu zašto paničite, zašto hoćete sve da teče kako ste vi zamislili, ili vam kažu pa gdje ste do sad, što niste ranije reagovali. E, kad kažemo rana intervencija, šta ona podrazumijeva, od kojeg to mjeseca ili godine?
0: Od rođenja. Vidite, na primjer, mi prema zvančnim podacima u Bosni i Hercegovini, evo UNICEF BiH, kao jedna evo referenca, kaže da mi danas u Bosni i Hercegovini imamo 6,5% djece sa razvojnim teškoćama u dobi od 2 do 9 godina. Što znači da od 0 do 2 godine mi nemamo uopšte podatke, znači tu nisu uključena ta djeca, a to je najvažniji period razvoja kad mi možemo detektirati, ja lično iz iskustva znam da smo detektirali, kad se detektiraju najveći broj slučajeva djece od 0 do 2 godine, već sa 3 godine nama je to kasno, znači to je krajnji onaj period. I sad mi tu imamo taj problem, evo, samo kad kažem da je UNICEF kao jedna referenca uzeo samo podatke od 2 do 9 godina, onda vidimo da najvažniji period djeteta od 0 do od rođenja, pa do druge, treće godine kada je mozak, nekako razvoj mozga najplastičniji, najviše se, mislim, zamislite bebu, novorođen,

0: će i prvu godinu, prvi rođendan. Tu se dešavaju ogromne promjene. Mislim, imamo dijete koje je bespomoćno i dijete koje već samo zna i hodati, i tražiti, i pričati. Znači, imamo već jednu osobu s kojom možemo stvarati komunikaciju. Tako da, od prvog trenutka mi možemo uočiti zabrinutost, uočiti određeni, evo da kažemo, znake upozorenja. Šta, na što treba da se usmjerimo i u odnosu na to da mi sami reagujemo i da idemo pedijatru i da tražimo savjet.
1: Evo da čujemo na što treba da se usmjerimo.
0: Pa evo, prvo, ako dijete nas ne prati pogledom, evo od rođenja, ako nas ne prati pogledom, ako nam se ne smije, ako se ne odaziva na ime, ako se ne odaziva na vokalnu komandu, ako nas ignoriši apsolutno, ako vidimo da njegov razvoj govora ide usporenim tempom ili apsolutno izostaje, zatim ako imamo probleme sa hranjenjem djeteta, ako imamo probleme u tim nekim adaptivnim vještinama, u samostalnosti, učenju tih nekih osnovnih vještina, u pažnji, tu su sve ti neki znaci upozorenja koji na roditelju trebaju biti, aha, nešto nije u redu sa mojim djetetom, idem da vidim šta je. Pa sad, rana intervencija pokriva širok spektar razvojnih teškoća, nije samo autizam, nego i drugi razvojne teškoće, i tu je jedan multidisciplinarni pristup gdje mi zaista moramo biti pažljivi i prema roditeljima, na koji način ćemo to sve reći, saopštiti, ali isto tako moramo biti direktni, jako direktni, jer imam upravo veliki problem, mislim, imamo na jednoj strani uzroke različitih razvojnih poremećaja, ali sa druge strane imamo faktore koji doprinose tim uzrocima, koji su biološki, perinatalni, natalni, medicinski, okolišni, koji mogu postići još veće razvojno zaostajanje kod djeteta.
1: Ali evo, rekli ste dakle od rođenja dijete se prati. Da. Prate ga i roditelj i pedijatar. Ukoliko pedijatar, nemamo sreću da pedijatar prepozna da je to stanje koje zahtjeva intervenciju. Mm-hmm. Da li savjetujete roditeljima da sami traže?
0: Da. Jer mi...
1: Kod da traže i kako da traže? Da ne lutaju, da ne odu na pogrešnu adresu.
0: Vidite, mi nikada ne možemo znati, a često dobijemo od roditelja pitanje da li je ovaj tretman dobar, da li je ovaj lijek dobar, da li je ova suplementacija dobra. Vi to ne možete odlučiti. Mislim, ja kao stručnjak, evo, ako poštujem neku etiku, ja to ne mogu reći roditelju, jer mi nemamo sistem. Znači, da imamo sistem, ja bi to rekla. Znači, evo, trenutno sistem kod nas u Bosni i Hercegovini jeste, znači, pedijatar ako otkrije, onda se dijete šalje u centre za rani rast i razvoj, i to je taj neki početak razvoja rane intervencije u Bosni i Hercegovini, gdje mi imamo negdje ukupno 53 centra za rani rast i razvoj, ali i sam UNICEF koji je tu osmislio taj projekat i kompletno to sve započeo, tu cijelu priču sa federalnim ministarstvom zdravstva, cijela ta priča nije dovoljno, znači i sam UNICEF, njihovi podaci kažu da nemamo dovoljno kvalifikovanog kadra, da nemamo dovoljno resursa, da imamo tu fragmentiranost u smislu dostupnosti usluga, jer rana intervencija pretpostavlja da bude besplatna, znate, i to je period od 0 do 6 godina. Kod nas, na primjer, se primjenjuju modeli i radi edukacija od stručnjaka koji zagovaraju intervenciju od 0 do 3 godine, pa onda se nešto priča od 3. do 6. godine, međutim, evropski sistem i naš sistem u Bosni i Hercegovini govori od 0 do 6 godina. I onda tu imamo te probleme. E sad, tu bi bio taj neki redovni put, onda je centra za rani rast i razvoj, koji su zamišljeni kao prvi taj drugi korak, evo da kažemo, posle pedijatra, da se tu nekim ranim ima ta neka skala, za behavioralna skala oni je zovu, za detekciju razvojnih odstupanja, gdje se vidi koliko dijete odstupa od razvoja u mjesecima, godinama, i nakon tog bi iz tog centra za rani rast i razvoj dijete trebalo ići u sad već specijalizirane centre za određenu vrstu razvojne teškoće koje dijete pripada. Međutim, tu mi dalje nemamo. Znači, jedna skala ništa ne znači. Znači, mi smo samo ustanovili da dijete kasnije, ako ima, ne znam, 3 godine, na nivou je djeteta od godinu dana. To smo samo ustanovili. I vi sad, naravno, da tu sad trebate

0: multidisciplinarni pristup. Više stručnjaka, od edukatora, rehabilitatora, logopeda, socijalnog pedagoga, psihologa, onda i pedijatar, psihijatar. Znači, svi oni trebaju biti uvezani u jedan sistem koji kod nas ne postoji. Kod nas roditelj zaista mora tražiti ići sve od stručnjaka do stručnjaka. U svijetu rana intervencija podrazumijeva da kada se dijete detektira, procijeni, pravi se porodični plan usluga, individualni porodični plan usluga, gdje istovremeno se određuju usluge za dijete, ali i za roditelje, kako bi oni znali šta je to pravi put u tretmanu njegovog djeteta. Mi danas na tržištu imamo jako puno stručnjaka, jako puno privatnih centara, mi ne pripadamo, evo imali smo nedavno, da ne ulazim u tu polemiku, mi ne pripadamo, evo, sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ne pripadamo, nažalost, zdravstvenom sektoru, iako smo obučeni i dio, nalazimo se u plavoj knjizi, mi ne možemo otvoriti ni privatnu praksu, mi možemo otvoriti DOO ili obrt, razumijete. Tako da sve više i više naših stručnjaka upravo iz potrebi otvaraju privatne centre, radi se kroz nevladne organizacije, ali šta sad preporučiti za roditelja, šta je najbolje, tu sad opet ostaje na svakom roditelju. Znate, šta on želi od svog djeteta, gdje ga vidi. Jer mnogi roditelji zaista u ranim godinama, ja sam nedavno imala situaciju i tu nije rijetka situacija gdje ja vidim dijete od 3-4 godine u kolicima, dijete od 3-4 godine u pelenama, dijete od 3-4 godine sa cuclom i tako dalje, koji se sasvim normalno voza i po gradu i tako dalje. Dijete koji može samostalno sve da radi, njegove se sposobnosti od samih roditelja umanjuju. A sada ne kažemo djeci sa razvojnim teškoćama, tek koliko tu imamo teškoća sa roditeljima, da im objasnimo da njihovo dijete sve može raditi, bez obzira na njegovu teškoću.
1: E sad vidite, i tu se javlja problem. Šta je do roditelja, a šta je do djeteta? Evo, pomenuli ste sad dijete u pelenama 3 do 4 godine, Duda 3 do 4 godine. Da li je tu greška do roditelja ili jednostavno dijete ne može da postigne nivo?
0: Vidite,
1: kako tu napraviti?
0: Ja tu uvijek kažem, i tu sam jako direktna i možda baš nisam omiljena po tom, ja uvijek kažem da roditelji ne izlaze iz zone komfora. Uh-huh. Znate, kaže, pa on plači. Pa dobro, plači i plakaće sat, dva dana, pet dana,
1: duša,
0: pa će prestati plakat. Pa dobro, i moje je plakalo. Naša su djeca plakala.
1: Da.
0: Znate, današnji odgoj se jako razlikuje od odgoja prije 10 godina, prije 20 godina kad sam ja bila majka i kad su mene moji roditelji, na primjer, odgajali.
1: Čak se ne može ni porediti.
0: Ne može se porediti. Jer je upravo, imamo jako puno istraživanja gdje pored svih ovih faktora, uzroka koji dovodi do razvojne teškoće, imamo sad istraživanja koje govori o promjeni samog načina života koji je sad desio se ovih zadnjih 10 godina, koji i tekako utiče na razvoj kako tipičnog, tako i atipičnog djeteta s jedne strane, ali nije uzrok, nego je samo faktor koji može doprinijeti umanjenju sposobnosti. Tako da mi kao stručnjaci i tekako znamo, evo ja kad mi dođe dijete, ja znam da on može hodat, može trčat, može, kaže, ma neće, on hoće 3-4 koraka i neće više. Pa ja bi se nosila i vozila čitav dan, mislim, ako ćemo iskreno, ali moramo hodat, jer time se razvija. I upravo ta istraživanja pokazuju da je taj novi stil života koji sad imamo i koji naša djeca, evo, primjenjuju, tako da kažem, sve više i više imamo tih podataka, istraživanja gdje pokazujemo da nam djeca se nedovoljno kreću, da su motorički nespretna, da imamo manju kvalitetu odnosa interakcije između roditelja i djeteta. Kod nas više djeca ne izlaze napolje da se igraju, nego se izvodi napolje. Znači imamo, kad se dijete izvodi napolje, isto kao da imamo ljubimca, znate, onda isto utiče na razvoj govora, komunikacije, ali i ukupan razvoj. Tako da to su faktori koji, zatim imamo ekrane, ja evo danima hodam, s meni sve muž govori, što se nerviraš, ali non stop se nerviram, jer evo idu majke u kolicima, novorođenče, 6 mjeseci, gleda i ono je okrenuto prema majci, majka je na mobitelu i gura koli.

0: Znači, to je period direktne interakcije kad vi treba da pričate sa djetetom. Dijete tamo gleda negdje sebi, mama gleda sebi i to je jedna, evo, zadnje vrijeme, ne znam, 5-6 sam vidjela majke koji je tu, i to mladi majke. Ja znam da će on mene sada sud za ovo što sam rekla. Ali ne može dijete i telefon, jer to dijete će naučiti ono vrlo brzo da koristi taj telefon. I tako dalje, i tako dalje. Čime mi umanjujemo njegove, naravno, sposobnosti. Ja uvijek kažem, kolica ne trebaju djetetu, nego trebaju roditelji. Roditelju. Pelena ne treba djetetu, treba roditelju. Cucla, duda, ne treba djetetu, treba roditelju. Jer je roditelju najlakše njemu staviti cuclu i šutit i nasušat ga i nasušat da plače i riješuje probleme.
1: Da li se zbog tog ponašanja nepravilnog, da tako kažem, roditelja, olako prišije neko ponašanje djetetu koje možda ono ne bi imalo, da ima drugačiju vrstu vaspitanja?
0: Pa dešava se. Dešava se. Ja, ali
1: da je
0: to vrlo
1: prosto dijete neprilagođeno, a u stvari nije se ni pokušalo.
0: Dešava se. Ja sam nedavno imala slučaj dijete 3,5 godine, znači, koji je trebala da bude samostalno. Uz puno vještina od oblačenja, svačenja i tako dalje, koje je dobilo negdje drugu dijagnozu spektra. I dolaze i meni sad da pitaju da li je spektra, govorim, nije vam ovo spektra. Ali on kasnije u vještinama upravo iz ovih razloga. Mm-hmm. I imamo još taj, osim tog permisivnog stila odgoja koji je danas jako zastupljen, znate, no prije nije bilo priče, hoćeš li jest? Jedi.
1: Tako je.
0: Nema priče. Mislim, ja se sjećam se svog sina. Kad sam ja njega prije 20 godina odgala, ima da jediš. Nema, mislim, jest i tad se malo...
1: Sad je baš
0: odšlo tu jednu krajnost kada mislim, se zaista dozvoljava djetetu da on odrađuje šta će on raditi u domaćinstvu, koliko, kad i kako. Tako da imamo, nažalost, jako puno slučajeva gdje dijete kasnije zaista u razvoju upravo zbog tog permisivnog stila odgoja, a onda što je još gori, kada imamo dva roditelja koji imaju različite strategije odgoju. Jedno bi imalo više pravilniji način, da imamo jasne granice, tu ne znači nikako ne zagovaram taj treću vrstu odgoja kažnjavajući pristup, nego jasne granice, zna se šta je dozvoljeno, zna se šta nije dozvoljeno. Ovdje mi tih granica nemamo. I sad ako jedan roditelj dozvoljava, drugi ne dozvoljava. Jedan je uzeo pipu, cucu pa je presikao, bacio, drugi je odmah vratio. Uh-huh. I tu vi kod djeteta pravite takvu konfuziju i tako vas ono počne manipulirati. Znači, ako nije prošao kod tebe, proće kod mene. I dijete u stvari formira okolinu prema sebi, umjesto da mi kao roditelji formiramo okolinu, znači sebe, okruženje u kome će dijete biti funkcionalno. Biti dijete, nama je najvažnije da dijete bude funkcionalno. Čisto roditelji zanemaruju neke vještine kao što je, na primjer, oblačenje cipela, čarapa, oblačenje ukupno, pranje zuba i tako dalje. Kao tu, ma naučit će ga, nije na veze, ja ću ga, brže mi je, lakše mi je. Međutim, to su vještine koje su potrebne za razvoj fine motorike, pažnje, koordinacije, praćenje ti nekih vokalnih komandi, obuci pantole, obuci ovo, obuci ono. Međutim, kod nas, pogotovo kad se radi o djeci s razvojnim teškoćama, jako kasni.
1: Ali imamo širok taj spektar autističnih poremećaja. Je li svaki zahtjeva intervenciju? Jer svjedoci smo, kad kažu, imaju neki blagi poremećaj i teži.
0: Mi imamo tri vrste podrške. Mi imamo, evo, govorimo o tri nivoa podrške prema dijagnostičko-statističkom priješniku 5. Podrške imamo jedan, to je taj blagi, do neki umjereni spektar, gdje djetetu treba podrška, ali u manjem intenzitetu. Imamo već drugi level, gdje se već radi o umjerenom, značajnijem, gdje treba značajna podrška, i treći level gdje je sad značajno potrebna podrška. Tako da bilo koji level da se radi u spektru, mi moramo dati podršku. Međutim,

0: Tim intenzitet podrške je zaista različit kod djeteta koji je u lakšijem obliku, kod djeteta koji je u teškom obliku ovaj spektra.
1: Kad je u pitanju lakši, da li on vremenom nestaje ili samo se naučite nositi s njim ili kako to već ide?
0: Pa neki stručnjaci tvrdi da

0: Znate, dovedete dijete terapeutu, idite kući. Ili dovedete dijete terapeutu na pola sata ili sat, idite kući. Ne. Taj moderni, savremeni pristup ranoj intervenciji zahtjeva intenzivnost, kontinuiran rad, što znači da tu nije 2-3 sata, nije sedmično, nego 2-3 sata dnevno, i podrazumijeva to da mi uključujemo roditelje u smislu da jačamo ih strategijama kako da komuniciraju sa svojom djecom, kako da se igraju, kako da ostvaruju tu socijalnu interakciju, kako da ih hrani. Vjerujte da veliki broj roditelja meni dođe i kaže da hrani špricom. Znači špricom za infuziju, znači injekciju. Ja ne mogu da vjerujem. Imamo taj problem gdje zaista, evo da se vratimo, izlazi iz spektra. I zaista, evo, ova jedna klijentica što je bila, ona je na prošlogodišnjoj procjeni, znači dobila dijagnozu, znači specifični poremećaj govora jezika, iako ni to nema. Znači, jer ne mogu je odmah skinuti sa dijagnoze autizma F84 na to da sad više nema, jer ona je kategorizana i tako dalje. Mi smo sad predgodišnji, na primjer, napravili procjenu, presjek, vidjeli da je u normama, da joj je ponašanje čak bolje od ponašanja u vrtičkoj grupi u kojoj ona se nalazi, i onda smo sad dogovorili da u septembru ponovo se vrati, da vidimo da li postoji zaostajanje, da li su se neki oblici ponašanja vratili, i znači mi pratimo. Knjige kažu da je to stanje, da se to ne može promijeniti. Međutim, imaju isto tako istraživanja koja kazuju da ukoliko se rana intervencija krene na vrijeme, ukoliko je ona pravilna, naučno utemeljena, ako je ona sa dovoljnim intenzitetom sati, znači tretmana, ukoliko su uključeni roditelji, da zaista dijagnoza može da nestane.
1: To su baš ohrabrujuće.
0: Ali opet ovisi o više faktora, znači ovisi o vrsti, znači koji je level bio kod procjeni, ovisi o tome kad su se roditelji javili. Znači ovo, ako su sad slušali roditelji koji imaju dijete od 4 godine, koji već ima dijagnozu spektra i misli da može ga dobiti tu, taj rezultat, teško, zato što je već, znate, to se radi ako se dijete otkrije sa 17 mjeseci, 24 mjeseca, upravo zato Američka udruga pedijatara, na primjer, radi rani screening. Kod njih je to obavezno da radi rani screening, znači na rođenju sa 18 i 24 mjeseca djeteta, svakog. E zato je rana intervencija bitna, i to je ono što sam ja malo prije rekla, a kod nas te prve dvije godine apsolutno, evo, nisu ni uzeti koliko imamo tu djeci sa potencijalnim razvojnim rizicima, razvojnim teškoćama, i gdje su nam ta djeca.
1: Znači definitivno kod nas rane intervencije ne postoje.
0: Pa evo, u onom sistemu, u ovom obliku kome je ona neophodna, se podrazumijeva, znači ona mora biti takva. Znači, rano otkrivanje, evo sad kažem, u Americi je to riješeno, rani screening mora postojati rutinski. Znači, ja se nadam da će to je nekad bilo u domu zdravlja da se to radilo, na primjer M4 ljestvica za autizam. Ne znam da li se više radi, nisam sigurna, mislim da će to ponovo da uvedu. Radi se neka reorganizacija na pedijatrijskom odjelu, i nadam se da će to uspjeti, da to bude sastavni dio pretrage svakog djeteta. Znate, i onda kad mi u tom ranom periodu otkrijemo dijete, jer ovu djevojčicu smo već uhvatili negdje sa 17 mjeseci, majka je primijetila zabrinutost, gdje su svi govorili nije tim, znate ono, pusti, doće, proće, međutim majka je bila toliko uporna da je ona se čak javila u centar za rani rast i razvoj, i nije tražila podršku za sebe, za djevojčicu, tražila je podršku za sebe, psihološku. Znate, mislim, toliko je majka bila osviještena da i njoj u tom procesu treba podrška. Jer mi kao terapeuti, evo ja kao oba analitičar, ja ne mogu roditelja naučiti kako da budi roditelj. Ja njemu mogu govoriti o strategijama, kako da priđe svom djetetu, pokazati mu te strategije. Ali meni roditelj često dođe i kaže, ali ja ne mogu tako. Ja nisam takav tip osobi. A ja kažem, ali morate. To je za njegovo dobro, za njeno dobro. Znate, nisam nija baš tip osobi, evo da kažem, imamo različite djecko, evo, moram ovo da kažem. Kod nas se podrazumijeva da kad se pristupa djetetu, da je to isti pristup za svu djecu. Znate, međutim, imamo djecu koja su

0: mi to zovemo u primjeni analizi, znači u negativnom ili pozitivnom potkrepljenju. Znate, imate djecu koju malo onako pomazite, poigrate, sve vi ste već njega dobili i možete raditi od njega šta hoćete. Ali imate djecu kao, na primjer, evo, ne smijem reći, ali reću, mog sina koji nije takav, koji je uvijek bio tvrdoglav, koji je uvijek išao po svome, znači gdje vi morate imati taj neki autoritativa neki pristup, znači autoritet se mora znat, granice se moraju znat da bi vi funkcionirali s njim. I tek ono, znate, kada vam živci odu nekako ono u oblake, izgubite i on primijeti da ste vi zaista ozbiljni. Znači, postoje one frekvencije, ja to kažem čisto roditeljno objašnjeno, postoje frekvencije u glasu kad oni uče i nauči nas kad staju. I kad tu frekvenciju postignu, tad stanu. Vi možete pet puta reći, uradi to, uradi to, uradi to, ali kad jednom kažete kako treba, na koju on frekvenciju reaguje, on će to uraditi. Tako da nije baš sve ono, znate, crno je bilo, kako se kod nas to zagovara, taj pristup dijete u centru, ajmo ga samo ljubiti, grliti i tako dalje. Nemamo od tog ništa.
1: Ne, samo ne smijemo preskočiti primijenjena analiza ponašanja, najučinkovitija i vodeća terapijska metoda za djecu iz autističnog spektra. Izborili smo se za mnoge stvari kad je u pitanju ova metoda.
0: Ju, ja ne smijem reći ništa po tom pitanju, zato što se ništa nismo izborili. Ništa.
1: Zar niste?
0: Ne, ništa se mi nismo izborili. Još uvijek, mislim, tu jeste sve donijeti su ti akti, međutim niko ništa još nije poduzeo, nikakve korake, roditelji
1: ja
0: dalje plaču.
1: Da ste podržani na sva zvona.
0: Mi jesmo podržani na sva zvona, zato kažem, nije moje, da ja o tom govorim. Ja se najviše, ja lično, kao sa jedne etičke perspektive, kad govorim da rana intervencija treba biti dostupna svakom djetetu, a ne samo pojedincima, i da roditelj ima pravo da bira sebi terapeuta, analitičara, ja to kažem onda da to ne treba biti zaslužna i da treba ići meni djeca, jer ja ne mogu svu djecu ni primiti, ni etički, i ne mogu, i da hoću. A s druge strane, mislim da svaki roditelj ima pravo da traži podršku i da traži podršku od onog terapeuta koji će njemu dati, s kojim on ima tu neku, kome on vjeruje, znate. Tako da ta dostupnost meni je upitna, znači evo i da se to sve ostvari što je rečeno, mene niko ništa nikad nije pitao vezano za to, mada se moje ime sve tu spominje i tu se nekako ja vrtim, ja sam nekako kao kolateralna šteta u tom svemu, jer se ja povlačim zato što sam ja tu prva završila. Znate, mi imamo u Tuzli ljude koji se predstavljaju kao abaterapeuti, a čak nisu ni završili kod abaterapeuta, a čak nisu u međunarodnom registru. Ali nije to ništa bitno, bitno je to da ja zastupam pristup da roditelj svaki mora imati pravo na tretman kakav on hoće. Da li je to abaterapija, da li je to druga terapija, samo edukacijsko-rehabilitacijska, da li je to logopedska, nije bitno, ali da ona bude roditeljima subvencionirana. Jer rana intervencija pretpostavlja upravo znači da je besplatna. Jer sad kažem, rana intervencija je zdravstvo, a mi nismo zdravstveni radnici, a s druge strane mora biti dostupna svima, znači ne samo povlaštenim, jer ovdje će, ako se bude tako radilo, biti samo određeni ljudi povlašteni za ABA intervenciju, jer možda tu će možda da četvero, petero djece po onom budžetu što su oni isplanirali. Zato kažem, mene niko ništa nije pitao, mislim, oko toga. I ja pretpostavljam da od tog ništa neće biti. I ne tražim, ja zaista ne tražim. Ja samo tražim kao profesor, kao osoba, pravo da svako dijete ima pravo na ranu intervenciju. Da li će to biti ABA terapija, logopedska, edukacijsko-rehabilitacijska, senzorna, mene apsolutno ne zanima. Ali izdvajati na taj način jednu populaciju i, evo, sad kažem, meni nije etično. Meni nije etično i tu se malo igra sa etikom, jer mi imamo u ABI etiku gdje je, na primjer, taj intenzitet podrške, što sam vam rekla. Ja ako svojom procjenom, u Americi je, na primjer, rana intervencija podrazumijeva do 40 sati sedmičnog rada. To je znači 8 sati svaki dan. Kod mene rana intervencija maksimalno traje 4

London torta je jedan pravi klasik među tortama. Ukoliko vam je potrebna jedna velika i bogata torta, London torta je sigurno onda baš za vas. Torta ima tri različita krema i četiri korice, po dvije iste, od oraha i badema. Može da posluži za svaku priliku. Sastojci: dvije kore, peče se jedna pa sječe, 10 bjelanaca, 300 g šećera, 200 g pečenog mljevenog badema, 2 kašike mekog brašna i 10 g praška za pecivo. Sastojci za fil: 1. 300 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 150 ml mlijeka, 125 g maslaca. Sastojci za fil 2 i 3. 20 žumanaca, 300 g šećera, 375 g maslaca, 150 g pečenog mljevenog lješnjaka, 200 g crne čokolade, 1 kašika ulja. Priprema: umutiti bjelanca sa šećerom. Mutiti oko 5 minuta, pjena će biti sjajna kao šampita, ali ne baš potpuno čvrsta. Dodati orahe, brašno i prašak za pecivo, a onda izmiješati sve lagano. Sipati u obložen pleh veliki od redne 42 puta 32 cm, poravnati i peći u prethodno zagrijanoj redni na 180 stepeni, koju smanjite na 160 stepeni kada koru stavite da se peče, i pečete koru 30 minuta. Isto sve ponovite i sa drugom korom, samo što u nju idu pečeni mljeveni bademi. Kore kada se ohlade presječete na pola da dobijete 4 kore. Za prvi fil pomiješate orah i šećer, a mlijeko stavite da provri, pa kada provri prelijte smjesu i miješajte. Kada se ohladi, umutite posebno maslac, pa mu dodajte i poparene orahe i sve zajedno umutite. Za drugi i treći fil u šerpi umutite žumanca sa šećerom da posvijetli i udvostruči se. Stavite tu šerpu na veću šerpu u kojoj je 2 cm vode. Stavite sve zajedno na vatru i od momenta kada voda provri na pari, uz povremeno miješanje, kuhajte žumanca i šećer 25 minuta. Sklonite sve sa vatre da se hladi uz povremeno miješanje. Otopite sa kašikom ulja čokoladu i ostavite da se hladi. Posebno umutite maslac sobne temperature, pa mu dodajte ohlađena žumanca iz dva puta. Podijelite fil na dva dijela, ali tako da je razmjera 2:1. U veći dio sipate čokoladu i miješajte, a u manji stavite mljeveni, pečeni lješnjak i izmiješajte. Sve filove stavite 30 minuta u frižider. Postupak filovanja: kora 1, fil 1, kora 3, pola čoko fila, kora 2, lješnjak fil, kora 4, pola čoko krema. London torta je gotova, staviti da se malo stegne, pa je onda dekorisati. Prijatno!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kafa ima pomalo kontradiktoran ugled kada je riječ o zdravlju. Dok se često spominju mogući utjecaj kofeina na san, probavu i nivo kortizola, kafa je istodobno bogata antioksidancima i može imati određene zdravstvene koristi. Nutricionistica i naturopatkinja Laura Havernat objašnjava da mnogo toga zavisi od toga kakvu kafu pijemo, šta joj dodajemo i u koje doba dana je konzumiramo. Prema njenim riječima, najbolji izbor je espresso ili ristretto bez šećera i mlijeka, idealno oko pola 11 do 11 sati i nikada na prazan stomak. Klasična jaka crna kafa poput espressa ili ristreta bez šećera i mlijeka najbolja je opcija jer je bogata polifenolima, kaže ona za Vogue. Kafa natašte može nadražiti probavni sistem i povećati želučanu kiselinu, dok je kortizol nakon buđenja već prirodno povišen. Havernat savjetuje izbjegavanje šećera, sirupa i drugih slatkih dodataka, te smatra da je kafu najbolje piti bez zaslađivača. Ako dodajemo mlijeko i dobro ga podnosimo, preporučuje kvalitetno punomasno mlijeko, a od biljnih alternativa nezaslađene napitke od badema ili kokosa. Preporučuje i da između obroka i kafe prođe najmanje 2 sata, jer kofein može utjecati na apsorpciju određenih nutrijenata, naročito željeza. To je pogotovo važno za žene koje imaju menstruaciju, sportiste i vegetarijance. Kofein može stupiti u interakciju i sa nekim lijekovima, pa osobe koje uzimaju terapiju trebaju slijediti individualne medicinske preporuke. Iako kafa sadrži antioksidanse, kofein je stimulans, pa Havernat savjetuje obratiti pažnju na količinu koju pijemo. Kada kafa postane nužna za funkcionisanje, ona više nije izvor energije, nego prikriva neravnotežu, napominje. Preporučuje najviše jednu šolju dnevno.

Knjiga Mama Leone Miljenka Jergovića sastavljena je od dva dijela, od kojeg je prvi dio, Kada sam se rodio, zalajao je pas na hodniku rodilišta, koji se bavi istorijom odrastanja u stravično teškim uslovima. Od stalnog seljenja u drevnik iz Sarajeva, života samo sa majkom, bakom i djedom, do rijetkih susreta sa ocem. Drugi dio je tog dana završavala je jedna dječja povijest koji se bavi sudbinama Sarajlija koji su se iselili tokom rata. Dijelo je pisano u retrospekciji, a zbirka priča opisuje najintimnije dijelove života Miljenka Jergovića. Pisac govori o brigama odrastanja, mladosti, od brige oko slomljene igračke pa do briga koje mogu pratiti mladog tinejdžera čija je mladost i djetinjstvo nada sve ograničeno ratom u Bosni. Stil koji pisac koristi nije skoro uobičajen, te ga ne možemo često vidjeti u dijelima drugih pisaca. Autor govori na način pisanja riječima djeteta, pa čak i razmišljanjem djeteta, što možemo vidjeti kroz razna mišljenja i razmišljanja o smrti, životu, porodici i bližnjima, te ostalim stvarima koja se piscu događaju kroz period odrastanja. Iako niti u jednom dijelu autor ne spominje tugu i osjećaje, kroz dijelo se prožima jedna žalosna nota nesretnog odrastanja u Sarajevu, koji je tada bio u žarištu rata sa rastavljenim roditeljima, od kojih on živi sa majkom, a oca vrlo rijetko viđa.

tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla. Let me be your hero.

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Hejteri ili internetski zlostavljači ili kritičari pišu ružne komentare iz niza psiholoških i društvenih razloga, a najčešće se radi o projekciji vlastitih nesigurnosti, zavisti ili potrebi za pažnjom. Kako ovakvo ponašanje utiče na mentalno zdravlje žrtve? Kako se emocionalno zaštititi od uvredljivih komentara? Da li je bolje ignorisati ili odgovoriti ovakvim osobama? A mi ćemo odgovore potražiti od našeg gosta, on je profesor Gabriel Pinka sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama i svima koji nas gledaju i slušaju.
1: Dragi profesore, kako smo se nekako pretvorili ovolike zloće, nije da postoje moralni čistunci i nama se desi da nekad pomislimo, ja vidi kako ova izgleda, vidi šta priča, ali da imamo potrebu da sjednemo i na tastaturi izvrijeđamo nekog, šta se to dešava s našim narodom?
2: Najjednostavniji odgovor vjerovatno bio da smo dobili priliku. Govor mržnje vjerovatno nije novi fenomen, bio je prisutan i ranije, iako mi o brojnim fenomenima volimo govoriti kao o potpuno novima, ali ono što se promijenilo sa pojavom medija, prvo printanih, poslije elektronskih, a danas društvenih mreža, gdje svaki pojedinac ima svoj medij i može biti medij, jest medij, je dobio priliku da plasira svaku svoju ideju, uključujući i one ideje koje sadrže govor mržnje kroz komentare ili različite objave, a onda smo mi to, eto, preuzevši tu englesku riječ hate speech, pretvorili u hejtanje i došli do hejtera kao onih koji upućuju takve komentare. Tako da mislim da je taj povod, ta prilika zapravo negdje bila prvi korak da dođemo do tačke gdje se nalazimo sada.
1: A o kakvim zapravo potrebama se radi? Evo, dobili ste priliku, ali kakav je profil tih osoba da imaju toliku želju da nanesu, da kažem, bol?
2: Ma, mislim da je teško govoriti o nekom univerzalnom profilu, vjerovatno je svaki pojedinac nekakva specifična priča za sebe, rukovođena nekim svojim motivima, svojim željama, potrebama, iskustvima i tako dalje, ali mislim da možemo prepoznati nekoliko obrazaca. Jedan od njih bi sasvim sigurno bila ta projekcija o kojoj ste vi govorili, gdje mi kod drugih osoba zapažamo ono što zamjeramo sebi i onda se puno lakše suočavamo upućujući kritiku upravo tim osobama, nego da to negdje adresiramo, fakturišemo sebi, odnosno na svoj konto. Također, ja bih rekao da se vrlo često stvara jedna polarizacija kroz te društvene mreže, objave i komentare, gdje se postavlja imperativ pred svakog pojedinca da zauzme jednu od dvije strane, najčešće su to dvije strane i one su onako dijametralno suprotne, potpuno su podstavljene, i da to javno iskaže. Oni koji budu energičniji u iskazivanju toga vrlo brzo skliznu u taj govor mržnje, ali oni u isto vrijeme pokazuju i

0: svoju pripadnost toj grupi koja stoji iza ideje koju oni promoviraju i pronalaze nekakvo mjesto za sebe. To bi bila, znači, prilika ili potreba da negdje pripadamo, da uživamo određeni status, makar do njega dolazili i kroz mržnju prema drugim osobama. Onda vrlo često se tu može primijetiti i ono što nazivamo signalizacijom vrline, a to je prilika da se očitujemo onakoj temi što prije i što je energičnije, da neko ne bi pomislio da mi možda nemamo stav, ili da možda imamo nekakav suprotan stav, to je općenito društveno neprihvatljivo i to je razlog zašto mi vidimo kad se pojavi bilo kakvo lokalno ili globalno pitanje koje pobudi interes zajednice, da se vrlo često formiraju neka dva mišljenja i onda se dešava vrlo snažna polarizacija, ili si sa mnom i to ćeš pokazati kroz objave, komentare, spremanići i do mržnje, uvreda, ili si protiv mene, čak i ako ne kažeš ništa, takav zaključak se izvodi, ili eventualno ta druga osoba naravno pronalazi svoje mjesto u tom suprotstavljenom taboru, suprotstavljenoj grupi i na taj način dolazimo do prilike da se zapravo krene u obračun između te dvije grupe putem, kako ste rekli, tastatura.
1: Ali evo da se ogradimo, da i da kažemo zbog naših slušalaca i gledalaca, niko nema ništa protiv kritike, analize nekog stanja, ali ovdje se govori o uvredama, o ružnim riječima, baš vrijeđanjima. I najčešće se kriju iza nekih profila ili lažnih ili bez imena i prezimena, mada ima i oni koji se predstave.
0: E pa mislim da je to još jedan od faktora koji doprinosi pojavi govora mržnje i razmjerama koje to danas ima, to odsustvo odgovornosti. Utapanjem u grupu i pripadajući grupi vi nekako dijelite odgovornost, osjećate da ste zaštićeni svojim istomišljenicima, makar oni egzistirali u nekom virtualnom prostoru, a ukoliko još sakrijete svoj identitet, ukoliko se ne zna ko stoji iza tih riječi, onda je puno
1: još
0: manja šansa, puno je manja šansa da će nastupiti nekakva sankcija ukoliko to pređe granice ono što je društveno prihvatljivo i na koncu što je zakonom dozvoljeno, mada je i naša zakonska regulativa po tom pitanju, čini mi se, dosta usporena, kaska u odnosu na fenomene i pojave koji se pojavljuju. To je realno teško i pratiti. Možda to nije samo karakteristika našeg zakonodavnog sistema, nego i brojnih drugih, jer se suočavaju konstantno s novim izazovima vezanim uz taj jedan novi fenomen, ali mala vjerovatnoća da će se desiti kazna, sankcija, osjećaj da smo zaštićeni tako što pripadamo u grupi, da se stapamo sa grupom i da oni kojima su upućeni komentari mržnje neće znati ko ih je uputio, su zapravo faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će se takvo ponašanje ponavljati.
1: Ali evo, da li su ti ljudi spremni i u stvarnom životu tako nešto reći?
0: Mi imamo puno socijalnih eksperimenata koji bi ukazivali da je odgovor na vaše pitanje da nisu i da ne bi bili spremni. Tad ne bi pripadali grupi vjerovatno, nego bi bili izloženi kao pojedinci, morali bi stati iza svojih riječi i bili bi svjesni potencijalnih posljedica, makar ta posljedica bila i nekakva osuda, odnosno socijalni pritisak koji dolazi s druge strane. I mislim da u prilog tome govore i pojedinačni slučajevi kad je utvrđeno ko se krije iza lažnih profila, govora mržnje i prijetnji koje su upućene, i kad su ti ljudi saslušani, možda su protiv njih pokrenuti neki postupci, onda imamo nekakve možda anegdotalne izvještaje gdje su možda dolazili do suza, da oni tako nisu mislili, da to oni ne bi nikad uradili i tako dalje i tako dalje. I onda vidimo kakva je razlika između te stvarne, ako je možemo nazvati hrabrošću, oni vjerovatno to vide kao hrabrost kad javno nekoga kritiziraju, defamiraju. Veliki broj tih kritika i to govora mržnje je, ono što ste rekli u uvodnom dijelu vašeg pitanja, ad hominem, okrenut protiv čovjeka. Oni ne kritiziraju postupke i ne daju argumente, nego kritiziraju osobu u cijelosti i pronalaze kao osnov za mržnju nešto što nijukom slučaju ne bi trebalo biti, počeo od fizičkog izgleda preko nečijeg načina govora, držanja, ponašanja i tako dalje. To su sve potpuno irelevantne stvari ako govorimo o nekom konstruktivnom dijalogu i ukazivanju na neke nedostatke s ciljem da se oni otklone i da se poprave.
1: A je li njih kad izbace te uvrede, to čini sretnim?
0: Pa moguće je da dođe do određenog zadovoljenja potrebe s kojom su ušli u taj cijeli proces.
1: A sam mu se sad nagovorio, ali
0: da,
1: šta je li?
0: Da, Moguće je da dođe trenutno, ali srednjoročno i dugoročno vjerovatno problem ostaje,

0: on istina može dovesti do još intenzivnije aktivnosti poput tog govora mržnje zbog tog pozitivnog iskustva da je nastupilo do barem djelimičnog indirektnog zadovoljavanja neke potrebe ili oslobađanja od nekakvog pritiska koji je stajao u pozadini toga. Ali ako nije riječ o suštinskom rješenju problema, onda vjerovatno srednjoročno i dugoročno to zadovoljstvo ne može biti prisutno.
1: Ima li nekih razlika između muškaraca i žena? Da li prednjače ovako ovim izlivima muškarci ili žene?
0: Pa ja nemam nikakve statističke podatke ili rezultate istraživanja na koje bi se mogao pozvati, pa da sad nešto što kažem ne bude čisto anegdotalno ili moja observacija, nego da stoji negdje utemeljeno na nekakvim empirijskim pokazateljima, ali možda bi, imajući u vidu te spolne razlike generalno, bilo osnovano pretpostaviti da će žene, ali sad ovo govorim sa velikom rezervom, jer kažem zaista nemam empirijske podatke, možda malo lakše ući u neku vrstu verbalnog sukoba, ali da neće ići tako daleko.
1: Dobro. E sad, u svemu što smo i pokrenuli ovu priču, nas interesuje kako na ovo sve utiče na zdravlje žrtve, da kažemo, žrtve one kojima je upućeno ove ružne riječi, ove uvrede.
0: Pa to ovisi sad o potencijalnoj žrtvi ili tom oštećenom.
1: Jer postoji uopšte osoba koja može biti svejedna.
0: Teško.
1: Da.
0: Ako bi postojala...
1: Samo su različite reakcije.
0: Tako je, tako je. Stepen te povrijeđenosti i stepen štete koju će pretrpjeti taj oštećeni će možda biti različito ovisno o strukturi ličnosti, o nekim ličnim iskustvima, uvjerenjima, načinu kako to procesuira i kako se suočava s time, ali vjerujem da nijednom pojedincu, zdravom pojedincu ne može biti svejedno i da u nekom trenutku postoje neki negativni filteri koji koliko god se mi opirali, koliko god bili svjesni da iza toga stoje ljudi koji nemaju argumente, koji se štite iza lažnih profila, nešto od toga vjerovatno ipak ostane i postane potencijalni problem za samog pojedinca. Mi smo nažalost imali priliku vidjeti da osobe koje su bile izložene toj negativnoj pažnji na društvenim mrežama u nekim slučajevima posegnu i za ekstremnim, radikalnim mjerama, postupcima, ako tako možemo reći. Ja. Bili smo svjedoci i samoubistava i nanošenja nekakvih povreda sebi iz razloga što pojedinac nije znao kako da se nosi sa tim cjelokupnim pritiskom.
1: E sad, tek kako je adolescentima i mlađoj populaciji da se nose kad stari ne mogu?
0: Da, izazovi su za njih još veći jer su oni u toj formativnoj fazi, još uvijek svoje intenzivno upoređuju sa drugima.
1: No, može da vas poljuje samopouzdanje da godinama ne možete da ga vratite.
0: Sasvim sigurno. Zato tim više što adolescenti, tinejdžeri ovise više o mišljenju svojih vršnjaka, o povratnoj informaciji koju dobivaju, o socijalnom statusu, onda je sve to kod njih nekako, ja bih rekao, još turbulentnije, emocije mogu biti intenzivnije, kratkotrajnije. Taj status koji je danas povoljan nakon samo jednog pogrešnog koraka lakše može postati vrlo nepovoljan i onda mislim da su ti izazovi dvostruko veći. S jedne strane, kažem, zbog njihovih resursa da se nose sa takvim izazovima koji su skromni u toj fazi života, a s druge strane zbog toga i što je pritisak još veći, jer taj pritisak vršnjaka zaista može značiti puno i tad onda i nekakav utjecaj zdrave sredine koji je svakako povoljan faktor, može imati ograničene domete, jer mogu roditelji djeci govoriti bilo šta, ali dijete će u toj fazi tinejdžerskih, adolescentskih godina zapravo više vjerovati vršnjacima i biti osjetljiviji na ono što oni kažu i urade.
1: Tako je. Je li ignorisanje najbolji način za hejtere?
0: Pa to bi bila metoda koja vjerovatno može dati određene rezultate.
1: Može i ne mora.
0: Pa nemamo garanciju da se može desiti, ali da, ako pogledamo iskustva, onda je odgovor na te uvrede zapravo najčešće povod da uslijedi još uvreda, pa da se onda na to uključe i neki drugi ljudi, tako da suštinski neodgovaranje ili možda neki vrlo ograničeni broj odgovora, jedan odgovor sa nekolicinom argumenata, što je moguće manje,

0: problem, vidim ga sad, ja ne samo da nisam imun na te komentare, nego ja sam sad i generalno krhak, slab, neizgrađen, neotporan ili kako ste to već rekli, a to se realno može dešavati da u glavama ljudi.
1: A je li slabost ako uklanjamo komentare, blokiramo ili jednostavno na mojoj si teritoriji, čoveče? Pa i ne mora biti na teritoriji. Evo recimo, problem je i ova naša gostovanja. Mm-hmm. Kad se objave na YouTube-u i komentari, ljudi daju sebi za pravo svašta da kažu. Ljudi su počeli da izbjegavaju da se odazivaju gostovanju, ako vjerujete. Jer kažu posle, kad vi to objavite na YouTube-u, svašta ljudi pišu. Oni uopšte i ne slušaju emisiju šta se priča. Mm-hmm. Nego vidi ovoga, vidi.
0: To je ovo ad hominem o čemu sam govorio. Da. Napad na ličnost i integritet osobe bez da se sasluša sadržaj i bez da se odgovori argumentima na eventualno ono što je problematično ili na što taj konzument medijskog sadržaja ima nekakvu primjedbu. Što se tiče uklanjanja komentara ispod vaših sadržaja, to je onda pitanje za vas, odnosno za medije generalno. I mislim da su mediji u tom smislu u zaista nepovoljnoj poziciji.
1: Sve više pišu da komentari nisu dozvoljeni, ima ta opcija.
0: Da, postoji mogućnost da se zabrane, ali onda je lošija pozicija tog sadržaja, manji je broj čitanja, odnosno klikova, a to onda donosi manje profita i lošiju poziciju medija ili portala na nekakvom ukupnom medijskom tržištu. S druge strane, kako ste mi rekli prije početka ovog našeg razgovora, dok smo se još pripremali, ako pristanete na to, onda se suočavate sa izazovom da dobijete nove sagovornike, da se pojave u programu, tako svjesni da će biti predmet nekakve kritike i govora mržnje.
1: Jer ljudi tiče, kad uklonite komentare, to smatraju vidom cenzure, a nije cenzura, prosto štitite gosta, jer opet govorim, nije problem kritika. Nije uopšte problem kritika, ni razgovora, ni bilo čega, već to vrijeđanje.
0: Pa da, ljudi to mogu posmatrati i kao cenzuru s jedne strane, neki će to možda posmatrati i kao slabost, ono o čemu ste malo prije govorili, ali ako govorimo o privatnim profilima na društvenim mrežama, onda svaki vlasnik profila ima mogućnost da odluči šta će uraditi s tim komentarom. Neki moj izbor bi možda bio, kažem, da se na određene komentare odgovori uz što je moguće manje emotivnog naboja, uz nekoliko argumenata, bez ulaženja u nekakvu veliku polemiku, a to bi onda potencijalno na duge staze, ako se pojavi kritična masa onih koji će postupati na taj način, poslalo poruku i ovim hejterima da to zapravo nije prihvatljivi vid komunikacije i da oni suštinski ne postižu ništa na taj način, niti ovo degradiranje osobe, niti povređivanje osobe, pa bi onda negdje možda to usmjerilo i na neku kvalitetniju komunikaciju one koji stoje iza tih komentara mržnje. Mislim da bi nam i medijska pismenost u tom smislu, unapređenje medijske pismenosti bilo od velike koristi i komunikacije općenito.
1: Kako roditelj da pomogne svom adolescentu i djetetu koje prolazi neku torturu?
0: Pa roditelji su pred velikim izazovom, kao što sam rekao i malo prije, zato što u toj adolescentskoj dobi adolescenti se puno lakše otvaraju i povjeravaju vršnjacima, puno im je važnije šta vršnjaci o njima misle i kakav je njihov društveni status unutar grupe vršnjaka, ali mislim da je dobra ideja za roditelje da grade osjećaj povjerenja od samog početka sa svojom djecom, da ne postoje zabranjene teme i da nemaju negativne reakcije kada djeca dobiju i informaciju koja im se ne sviđa i da potiču razvijanje kritičkog mišljenja kod djece, da djeca budu u stanju prepoznati samostalno u početku uz pomoć roditelja naravno, ali da se kasnije osamostaljuju šta su to potencijalni rizici i kako ih eventualno izbjeći, odnosno kako na adekvatan način odgovoriti ukoliko se nađu u takvim okolnostima. Pokušaj da roditelji pretjerano zaštite djecu time što će ih udaljiti od svakog izvora opasnosti, u ovom slučaju na društvenim mrežama, može dati dobre rezultate, ali samo kratkotrajno, dok dijete u jednom trenutku kao tako ništa odrasla osoba izađe u taj svijet koji će za njega onda biti džungla prepuna opasnosti uz minimalne kapacitete da samo sebe zaštiti. A s druge strane, naravno, može izazvati otpor i kod adolescenta. Ako roditelj se pretjerano miješa, onda adolescent može osjetiti zapravo da nema povjerenja roditelja

0: njega, da narušava njegov integritet, i to onda može biti samo još jedna otežavajuća okolnost uz niz ovih koje su prisutne ako je dolaze od strane vršnjaka.
1: U kojim situacijama je potrebna i pomoć stručnjaka?
0: Pa onog momenta kada roditelji ili pojedinci, adolescenti, primijete da se dešavaju veće promjene u pogledu njihovih emocija, svakodnevnog funkcioniranja, mogućnosti izvršavanja zadataka, i tu onda imam na umu svakako neku pomoć, savjetovanja, psihoterapije, psihološku pomoć, pedagošku pomoć. S druge strane, naravno, ti komentari i govor mržnje mogu postati predmet onoga što je ograničeno zakonom. U tom slučaju, jasno, kriteriji će biti drugačiji i potrebno je potražiti i pomoć onih koji garantiraju provođenje zakona.
1: A kad su u pitanju stariji, da li je njima potrebna stručna pomoć ako vide da ne mogu nikako da se nose sa komentarima lošim, u zavisnosti, recimo, rade na nekom poslu pa su često izloženi?
0: Pa osjećaj da se ne mogu nositi sa komentarima je svakako indikativan da potraže pomoć. Ta pomoć ne mora nužno, mislim, činjenica da su je potražili, govoriti o njima kao o osobama sa manjkom kapaciteta, sa slabosti, i uvoditi ih u nekakav problem. Eto sad, ja ako potražim stručnu pomoć, ja sam možda neadekvatan, možda sam lud, kako sve sebi ljudi kažu. To je zapravo, to možemo posmatrati kao pitanje ličnog rasta i razvoja, unapređivanja nekakvih svojih životnih vještina. Na kraju krajeva, ako ja kažem da neću pročitati ni jednu knjigu više, zato što će čitanje knjiga sugerirati da nisam pametan, nego ja moram držati visoko ljestvicu i pokazati da jesam, da ja znam sve što je u knjigama, ja tek onda vjerovatno ne činim sebi uslugu, a i ne dokazujem da sam pametan. To što ćemo potražiti pomoć ne znači da smo slabi, nego znači da smo prepoznali gdje su granice, da pomognemo sami sebi i da želimo ojačati svoje kapacitete.
1: Da ćemo pozdraviti hejtere. Koja bi poruka za njih bila?
0: Pa mislim da postoji puno pitanja na koja bi i oni mogli potražiti odgovor uz pomoć stručnjaka, a što bi za rezultat moglo imati da ne budu hejteri ili da manje hejtaju.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor Gabriel Pinkas sa odsjeka pedagogije, psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

S dolaskom proljeća prirodno se javlja želja za osvježenjem doma. Otvaranje prozora za svjež zrak, priprema terase i dvorišta za duže sunčane dane samo su neki od načina da unesete novu energiju u prostor. Kako bi osvježili vaš dom, primijenite neki od sljedećih savjeta. Zamijenite oštre ivice mekšim, oblim konturama. Skulpturalni drvene stolice, zakrivljene sofe, asimetrični stolovi unose nježnost i fluidnost u prostor. Ključ je u jednostavnom okruženju koji naglašava ove oblike. Žuta boja donosi osjećaj sunčeve toplote, a ovog proljeća u trendu su maslačak i marigold nijanse. Žute zavjese ili pločice mogu unijeti svjetlinu bez previše dominacije u prostoru. Polirani nikal. Ovaj akcentni metal vraća se u interijere sa svojim toplijim srebrnkastim sjajem. Idealan je za slavine, dekorativne detalje i skulpturalne komade koji ublažavaju crne ili tamne tonove u prostoru. Kožna jakna je vječiti modni klasik, ali da bi dugo trajala, potrebna ju je pravilna njega i pažljivo čuvanje. U proljetnim danima, kada zimske jakne postaju suvišne, a ljeto još nije stiglo, kožna jakna je omiljeni izbor mnogih žena i muškaraca. Njena kombinacija stila, udobnost i funkcionalnost čini je savršenim komadom za prilazne sezone. Nosimo je uz farmerke i patike, ali i preko haljine i košulja, ona jednostavno ide u sve. Međutim, kako bi zadržala svoj izgled i trajala godinama, kožnu jaknu je važno pravilno njegovati. Prije svega, neophodno je redovno brisanje površinske prašine mekom, suhom ili blago vlažnom krpom. U slučaju fleka, najbolje je koristiti blagi razblaženi sapun. Nikako se ne preporučuje pranje u veš mašini ili korištenje agresivnih hemikalija. Koža s vremenom može izgubiti prirodnu vlagu, pa je važno povremeno je nahraniti specijalnim balzamom za njegu kože, idealno svaka 2 do 3 mjeseca. Pranje u veš mašini je

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade,
2: koja je tvoja, 94 i 105,1 MHz Radio Tuzla.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vivax Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle tri godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli, s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušanj te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka. Prilog Senade Ahmetović.
2: Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli predstavlja značajnu investiciju u razvoj sporta i stvaranje boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane. U njenu obnovu i opremanje uloženo je oko 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla učestvovao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Sportski centar Mejdan je opet priča za sebe, kultno mjesto Tuzlanki i Tuzlaka, kultno mjesto sporta u potpunosti, gdje smo nakon više od 15 godina vratili kuglanu građankama i građanima našem kuglaškom klubu Sloboda, najsavremeniju kuglanu sa 6 staza za kuglanje, sa najsavremenijom opremom i koja je također certificirana za odigravanje međunarodnih takmičenja. Ovo je veoma značajan projekat, jer znamo da je naš kuglaški klub, nažalost, u proteklom periodu, proteklih 15 godina, bio prinuđen da trenažni proces i takmičarski proces odvija u drugim susjednim gradovima.
2: U sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završena je i sanacija male dvorane, sali za sparingi, teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. Vrijednost projekta iznosila je 650.000 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 450.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Također smo uradili sanaciju, odnosno ugradnju novog parketa i u pomoćnoj sali sportskog centra Mejdan, zatim sparing sali i teretani. Ove sale su, pogotovo mala sala, je također certifikovana za odigravanje međunarodnih utakmica u tri sporta. To su odbojka, rukomet i mali fudbal. Futsal, tako da evo i tu smo napravili jedan iskorak da sada osim velike sale možemo raditi međunarodna takmičenja i u maloj sali. Ovo je još jedno opredjeljenje grada Tuzle prema sportu, da stvaramo kvalitetan ambijent, da pravimo kvalitetnu infrastrukturu kako bi svi klubovi kojih ima preko 140 na području grada Tuzle mogli da koriste usluge našeg sportskog centra i da ostvaruju još bolje rezultate.
2: Ulaganje u sportsku infrastrukturu Tuzle nastavljena su i na stadionu Tušanj. Početkom godine završena je sanacija pomoćnog stadiona, dok su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze, uključujući i novu zaštitnu ogradu. Vrijednost projekta je više od 832.000 konvertibilnih maraka.
3: Prvenstveno pomoćni teren stadiona Tušanj, gdje je Vlada Federacije uložila preko 600 konvertibilnih maraka, gdje smo uradili apsolutno novi teren sa umjetnom travom na pomoćnom terenu, novi potporni zid, nove tribine, ogradu oko terena, i moram da naglasim da ovaj teren certifikovan za igranje utakmica, tako da smo na ovaj način stvorili ambijent i za još kvalitetniji trenažni proces, takmičarski dio, ali i za rekreativni sport svih građana koji koriste ili usluge naše javne ustanove, gradski stadion Tušanj. U okviru stadiona Tušanj se realizuje i sanacija i izgradnja dodatne dvije atletske staze, tako da ćemo oko stadiona Tušanj, glavnog terena, imati 8 atletskih staza. Dakle, na ovakav način ćemo naprijediti

0: stavljeno je u funkciju. Nakon godina suočavanja s nedostatkom slobodnih grobnih mjesta, Tuzla je dobila prostor koji bi dugoročno trebao riješiti ovaj problem. U prvoj fazi na raspolaganju je oko 4500 grobnih mjesta. Prilog Dalise Hodžić.
1: Otvaranje i stavljanje u funkciju centralnog gradskog groblja Drežnik ima poseban značaj za Tuzlu. Njegovim uspostavljanjem riješen je dugogodišnji nedostatak slobodnih grobnih mjesta na postojećim grobljima, odnosno mezarjima. Pripreme uređenja kompleksa već su počele, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla Faruk Latifagić.
2: Uskoro treba da gradsko groblje definitivno bude otvoreno, čekamo samo još neke odluke koje trebaju da izađu u službenom glasniku, tako da bi se krenulo sa ukopima na gradskom groblju Drežnik. Mi smo ipak već 10 do 15 dana ovdje aktivno, imali smo puno košnjave i sređivanja, jer ovo je izuzetan i velik kompleks, da će se mnogi iznenaditi, a mnogi će i pozaviditi na ovakvom gradskom groblju kao što Tuzla dobija.
1: Planirano je da se centralno gradsko groblje Drežnik gradi kroz najmanje 4 faze. Prva faza tako donosi oko 4500 mjesta, dok bi realizacijom kompletnog projekta Drežnik trebao dugoročno riješiti pitanje prostora za ukop u Tuzli.
2: Pa faza je urađena, to je oko 4500 grobnih mjesta. Postoje tu, evo vidite, aleje i sve imaju, svaka parcela ima označena za sve konfesije plus ateiste, agnostike. Mislim, a sve ukupno je, sve faze su 22.000 grobnih mjesta. Postoje stvarno pravila što se tiče Drežnika i neće se, svaka parcela će biti unificirana i što se tiče spomenika. Znači, neće se moći raditi kako hoće se, imaju pravila koja i mi ćemo se držati toga.
1: Koliko će građani izdvojiti za grobno mjesto na Drežniku, pojasnjuje i direktor Latifagić.
2: Grobno mjesto je 400 maraka plus PDV. Znači, dupla grobnica izađe otprilike oko 960 maraka. Ukop kao ukop izađe, mi smo neku prosječnu napravo oko 1500 maraka. To je stvarno minimum minima, tu je grad gledao da što bude manja cijena. Ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, za to su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli ovo ništa uraditi uz veliku podršku grada, gradske uprave i gradskog vijeća.
1: Nakon stvaranja formalnih uslova, naredni korak je puna primjena sistema i omogućavanje građanima da kroz propisanu proceduru ostvare pravo na grobno mjesto.
0: Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora koji će do kraja godine realizovati federalni tržišni inspektorat. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući prerađivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, te pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a liter dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99 konvertibilnih maraka.

0: Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviša trenutno navodi u Teočaku. Prema procjeni stručnjaka za energetiku Almira Bečaravića, na kretanje cijena goriva utječu geopolitička dešavanja, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutro sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, naveli su. U četvrtak 24. septembra potres jačine 2,5 Richtera registrovan je na istom području.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Njemačka vlada planira da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnji kontingent radnih viza za građane Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000. Njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez oko 8.000 radnika. Njemačka priprema veliko smanjenje kvote za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, što bi moglo direktno pogoditi i veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji planiraju odlazak na rad u Njemačku, prenosi N1. Tokom boravka u Njujorku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju navečer podnijeti ostavku na tu funkciju, prenosi Radio Televizija Srbije. Vučić o svojoj ostavci obavijestio je telefonskim putem i predsjednika Rusije Vladimira Putina. On je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti u 20 sati. Tada će, kako je rekao, obrazložiti svoju odluku. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja proces digitalizacije zdravstvenog sistema. Od 1. septembra uveden je novi modul e-ampula koji omogućava digitalno praćenje ampuliranih lijekova. Prilog Nadine Čanović.
2: Uvođenjem modula e-ampula cijeli proces izdavanja i praćenja ampuliranih lijekova sada se evidentira digitalnim putem. Uvođenjem ovog modula zavod je nastojao osiguranicima olakšati i ubrzati ostvarivanje prava na ampulirane lijekove, kako ih više ne bi morali sami nabavljati i potom tražiti refundaciju troškova, istakao je Rijad Kurtalić, portparol zavoda.
3: To podrazumije uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju tih sredstava. Mi smo u posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova.
2: Postoji lista ampuliranih lijekova koju donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a pravo na terapiju ostvaruje se prema propisanim uslovima i uz odgovarajuću medicinsku indikaciju ljekara.
3: Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja.
2: I zavode najavljuju da će digitalizacija biti nastavljena i kroz druge usluge sa ciljem jednostavnijeg ostvarivanja prava osiguranih lica.
1: Iz kulture.
0: Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla organizovalo je smotru folklora Folklor na zrnu soli 2026 u povodu treće godišnjice postojanja. U maloj sali Sportskog kulturno-privrednog centra Mejdan publici se predstavilo 14 folklornih i muzičkih

Pored Labuđeg jezera, čije inserte smo upravo gledali, ljepotom plijene i njegovi drugi baleti. U nastavku sam za vas izdvojila nekoliko numera iz baleta Uspavane ljepotica i Krcko Oraščić. Pogledajmo i poslušajmo.

Čajkovski je sam dirigovao svoja djela, pa je tako ostala zabilježena i anegdota da je kao veliki hipohondar tokom dirigovanja držao rukom svoju bradu. Tvrdio je da to radi iz straha da će mu pasti glava. Odbijao je da pije pića koja nisu bila u zatvorenoj boci iz straha da se ne zarazi nekom prenosivom bolešću. Ironija sudbine je u tome da mu je 1893. dijagnosticirana kolera, a samo nekoliko sati kasnije je i umro. Ima i onih koji sumnjaju u istinitost navedenog. Neki tvrde da se Čajkovski ubio arsenikom. I desert na kraju, ples Mirlitonsa. Do naredne nedjelje, lijep pozdrav!

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19, 95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: dok je grad Tuzla učestvovao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
1: Sportski centar Mejdan je opet priča za sebe, kultno mjesto Tuzlanki i Tuzlaka, kultno mjesto sporta u potpunosti, gdje smo nakon više od 15 godina vratili kuglanu građankama i građanima našem kuglaškom klubu Sloboda, najsavremeniju kuglanu sa 6 staza za kuglanje, sa najsavremenijom opremom i koja je također certificirana za odigravanje međunarodnih dakle takmičenja. Ovo je veoma značajan projekat jer znamo da je naš kuglaški klub nažalost u proteklom periodu, proteklih 15 godina bio prinuđen da trenažni proces i takmičarski proces odvija u drugim susjednim gradovima.
0: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završena je i sanacija male dvorane, sale za sparing i teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. Vrijednost projekta iznosila je 650.000 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 450.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka.
1: Također smo uradili i sanaciju, odnosno ugradnju novog parketa i u pomoćnoj sali sportskog centra Mejdan, zatim sparing sali i teretani. Ove sale su, pogotovo mala sala, je također certifikovana za odigravanje međunarodnih utakmica u tri sporta. To su odbojka, rukomet i mali fudbal. Futsal, dakle, tako da evo i tu smo napravili jedan iskorak da sada osim velike sale možemo raditi međunarodna takmičenja i u maloj sali. Ovo je još jedno opredjeljenje grada Tuzle prema sportu, da stvaramo kvalitetan ambijent, da pravimo kvalitetnu infrastrukturu kako bi svi klubovi kojih ima preko 140 na području grada Tuzle mogli da koriste usluge našeg sportskog centra i da ostvaruju još bolje rezultate.
0: Ulaganje u sportsku infrastrukturu Tuzle nastavljena su i na stadionu Tušanj. Početkom godine završena je sanacija pomoćnog stadiona, dok su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze, uključujući i novu zaštitnu ogradu. Vrijednost projekta je više od 832.000 konvertibilnih maraka.
1: Prvenstveno pomoćni teren stadiona Tušanj, gdje je vlada federacije uložila preko 600 konvertibilnih maraka, gdje smo uradili apsolutno novi teren sa umjetnom travom na pomoćnom terenu, novi potporni zid, nove tribine, ogradu oko terena i moram da naglasim da ovaj teren certifikovan za igranje utakmica, tako da smo na ovaj način stvorili ambijent i za još kvalitetniji trenažni proces, takmičarski dio, ali i za rekreativni sport svih građana koji koriste jeli usluge naše javne ustanove gradski stadion Tušanj. U okviru stadiona Tušanj se realizuje i sanacija i izgradnja dodatne dvije atletske staze, tako da ćemo oko stadiona Tušanj, glavnog terena, imati 8 atletskih staza. Dakle, na ovakav način ćemo naprijediti kvalitet sportskog ambijenta i sportske infrastrukture za veliki broj građana.
0: Ulaganje u sportsku infrastrukturu nastavljaju se i kroz uređenje i modernizaciju street workout parkova na području Tuzle. Za ovaj projekat osigurano je 100.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno unapređuju javni sportsko-rekreativni sadržaj dostupni građanima.
2: Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno je u funkciju. Nakon godina suočavanja s nedostatkom slobodnih grobnih mjesta, Tuzla je dobila prostor koji bi dugoročno trebao riješiti ovaj problem. U prvoj fazi na raspolaganju je oko 4500 grobnih mjesta. Prilog Dalise Hodžić.
3: Otvaranje i stavljanje u funkciju centralnog gradskog groblja Drežnik ima poseban značaj za Tuzlu. Njegovim uspostavljanjem riješen je dugogodišnji nedostatak slobodnih grobnih mjesta na postojećim grobljima, odnosno mezarjima. Pripreme uređenja kompleksa već su počele, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla Faruk Latifagić.
4: Uskoro treba da gradsko groblje definitivno bude otvoreno. Čekamo samo još neke odluke koje trebaju da izađu u službenom glasniku, tako da bi se krenulo sa ukopima na gradskom groblju Drežnik. Mi smo ipak već 10 do 15 dana ovdje aktivno, imali smo puno

0: Svežnik trebao dugoročno riješiti pitanje prostora za ukop u Tuzli.
1: Ta faza je urađena, to je oko 4.500 grobnih mjesta. Postoje tu, evo vidite, aleje i sve imaju, svaka parcela ima označena za sve konfesije plus ateiste, agnostike. Mislim, a sve ukupno je, sve faze su 22.000 grobnih mjesta. Postoje stvarno pravila što se tiče drežnika i neće se, svaka parcela će biti unificirana i što se tiče spomenika. Znači, neće se moći raditi kako hoće se, imaju pravila koja i mi ćemo se držati toga.
0: Koliko će građani izdvojiti za grobno mjesto na Drežniku, pojasnio je direktor Latifagić.
1: Grobno mjesto je 400 maraka plus PDV. Znači, dupla grobnica izađe otprilike oko 960 maraka. Ukop kao ukop izađe, mi smo neku prosječnu napravili oko 1500 maraka. To je stvarno minimum minima, tu je grad gledao da što bude manja cijena. Ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, zato su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli ovo ništa uraditi uz veliku podršku grada, gradske uprave, gradskog vijeća.
0: Nakon stvaranja formalnih uslova, naredni korak je puna primjena sistema i omogućavanje građanima da kroz propisanu proceduru ostvare pravo na grobno mjesto.
2: Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora koji će do kraja godine realizovati federalni tržišni inspektorat. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući prerađivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, te pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a liter dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99 konvertibilnih maraka. Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviša trenutno navodi u Teočaku. Prema procjeni stručnjaka za energetiku Almira Bečarevića, na kretanje cijena goriva utječu geopolitička dešavanja, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutros sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, naveli su. U četvrtak 24. septembra potres jačine 2,5 Richtera registrovan je na istom području.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Njemačka vlada planira da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnji kontingent radnih viza za građane Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000. Njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez oko 8.000 radnika. Njemačka priprema veliko smanjenje kvote za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, što bi moglo direktno pogoditi i veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji planiraju odlazak na rad u Njemačku, prenosi N1. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio

0: Najavio je da će u nedjelju na večer podnijeti ostavku na tu funkciju, prenosi Radio Televizija Srbije. Vučić o svojoj ostavci obavijestio je telefonskim putem i predsjednika Rusije Vladimira Putina. On je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti u 20 sati. Tada će, kako je rekao, obrazložiti svoju odluku. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja proces digitalizacije zdravstvenog sistema. Od 1. septembra uveden je novi modul e-ampula koji omogućava digitalno praćenje ampuliranih lijekova. Prilog Nadine Čanović.
1: Uvođenjem modula e-ampula cijeli proces izdavanja i praćenja ampuliranih lijekova sada se evidentira digitalnim putem. Uvođenjem ovog modula zavod je nastojao osiguranicima olakšati i ubrzati ostvarivanje prava na ampulirane lijekove kako ih više ne bi morali sami nabavljati i potom tražiti refundaciju troškova, istakao je Rijad Kurtalić, portparol zavoda.
2: To podrazumije uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indiciran ampulirani lijek da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju tih sredstava. Mi smo u posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova.
1: Postoji lista ampuliranih lijekova koju donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a pravo na terapiju ostvaruje se prema propisanim uslovima i uz odgovarajuću medicinsku indikaciju ljekara.
2: Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja.
1: I zavode najavljuju da će digitalizacija biti nastavljena i kroz druge usluge sa ciljem jednostavnijeg ostvarivanja prava osiguranih lica.
0: Iz kulture. Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla organizovalo je smotru folklora Folklor na zrnu soli 2026 u povodu treće godišnjice postojanja. U maloj sali Sportskog kulturno-prirodnog centra Mejdan publici se predstavilo 14 folklornih i muzičkih ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Smotra je održana u okviru kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli. Više u izjavama Damire Dedić, predsjednice Skupštine Kuda Salis i Tomislava Petrovića iz Kuda Abrašević Šabac.
3: Došla su nam mnoga društva iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Bilo je jako puno rada ovo ljeto, zaista smo vrijedno radili, ali kad pogledamo sve ovo iza nas što se nalazi, zaista je vrijedilo odricanja, truda i svega onog što smo odradili za ovo ljeto. Evo, zadovoljni smo sa posjetom, imamo članove kulturnog umjetničkog društva iz Šapca, iz Hrvatske, Sarajeva, tu naših okolnih mjesta, posjećenost je fina, zadovoljni smo, zaista smo ponosni na sebe i na sve ono što smo odradili.
4: Utisci su fenomenalni kao i svugde gdje odemo da se družimo, da kulturu, sport, drugarstvo i ostalo izmijenimo i tako dalje. Pa što se tiče nas, mi ćemo večeras odigrati dva spleta. Jedan je naš, tako kažem, domaći, to je Mačva, igra iz Mačve, a drugi je igra iz Srbije.
5: I evo, da li ćete ponovo doći, nešto novo vi organizovati?
4: Pa naravno, mi organizujemo svake godine. Društvo iz Tuzle je bilo kod nas, pozvali nas da dođemo i mi smo došli u velikom broju, ima nas oko 40. Pa meni koji igram 51 godinu,

0: Društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla.

0: najsavremeniju kuglanu sa 6 staza za kuglanje sa najsavremenijom opremom i koja je također certificirana za odigravanje međunarodnih dakle takmičenja. Ovo je veoma značajan projekat jer znamo da je naš kuglaški klub nažalost u proteklom periodu, proteklih 15 godina bio prinuđen da trenažni proces i takmičarski proces odvija u drugim susjednim gradovima.
1: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završena je i sanacija male dvorane, sali za sparingi, teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. Vrijednost projekta iznosila je 650.000 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 450.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Također smo uradili sanaciju, odnosno ugradnju novog parketa i u pomoćnoj sali sportskog centra Mejdan, zatim sparing sali i teretani. Ove sale su, pogotovo mala sala, je također certifikovana za odigravanje međunarodnih utakmica u tri sporta. To su odbojka, rukomet i mali fudbal. Pucal, dakle, tako da evo i tu smo napravili jedan iskorak da sada osim velike sale možemo raditi međunarodna takmičenja i u maloj sali. Ovo je još jedno opredjeljenje grada Tuzle prema sportu, da stvaramo kvalitetan ambijent, da pravimo kvalitetnu infrastrukturu kako bi svi klubovi kojih ima preko 140 na području grada Tuzle mogli da koriste usluge našeg sportskog centra i da ostvaruju još bolje rezultate.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu Tuzle nastavljena su i na stadionu Tušanj. Početkom godine završena je sanacija pomoćnog stadiona, dok su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze, uključujući i novu zaštitnu ogradu. Vrijednost projekta je više od 832.000 konvertibilnih maraka.
0: Prvenstveno pomoćni teren stadiona Tušanj, gdje je vlada federacije uložila preko 600 konvertibilnih maraka, gdje smo uradili apsolutno novi teren sa umjetnom travom na pomoćnom terenu, novi potporni zid, nove tribine, ogradu oko terena i moram da naglasim da ovaj teren certifikovan za igranje utakmica, tako da smo na ovaj način stvorili ambijent i za još kvalitetniji trenažni proces, takmičarski dio, ali i za rekreativni sport svih građana koji koriste jeli, usluge naše javne ustanove Gradski stadion Tušanj. U okviru stadiona Tušanj se realizuje i sanacija i izgradnja dodatne dvije atletske staze, tako da ćemo oko stadiona Tušanj, glavnog terena, imati 8 atletskih staza. Dakle, na ovakav način ćemo naprijediti kvalitet sportskog ambijenta i sportske infrastrukture za veliki broj građana.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu nastavljaju se i kroz uređenje i modernizaciju street workout parkova na području Tuzle. Za ovaj projekat osigurano je 100.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno unapređuju javni sportsko-rekreativni sadržaji dostupni građanima.
2: Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno je u funkciju. Nakon godina suočavanja s nedostatkom slobodnih grobnih mjesta, Tuzla je dobila prostor koji bi dugoročno trebao riješiti ovaj problem. U prvoj fazi na raspolaganju je oko 4500 grobnih mjesta.
3: Otvaranje i stavljanje u funkciju centralnog gradskog groblja Drežnik ima poseban značaj za Tuzlu. Njegovim uspostavljanjem riješen je dugogodišnji nedostatak slobodnih grobnih mjesta na postojećim grobljima, odnosno mezarjima. Pripreme uređenja kompleksa već su počele, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla Faruk Latifagić.
4: Uskoro treba da gradsko groblje definitivno bude otvoreno. Čekamo samo još neke odluke koje trebaju da izađu u službenom glasniku, tako da bi se krenulo sa ukopima na gradskom groblju Drežnik. Mi smo ipak već 10 do 15 dana ovdje aktivno. Imali smo puno košnjave i sređivanja, jer ovo je izuzetan i velik kompleks, da će se mnogi iznenaditi, a mnogi će i pozaviditi na ovakvom gradskom groblju kao što Tuzla dobija.
3: Planirano je da se centralno gradsko groblje Drežnik gradi kroz najmanje 4 faze. Prva faza tako donosi oko 4500 mjesta, dok bi realizacijom kompletnog projekta

0: a sve ukupno je, sve faze su 22.000 grobnih mjesta. Postoje stvarno pravila što se tiče drežnika i neće se, svaka parcela će biti unificirana što se tiče spomenika. Znači, neće se moći raditi kako hoće se, imaju pravila koja i mi ćemo se držati toga.
1: Koliko će građani izdvojiti za grobno mjesto na Drežniku, pojasnio je direktor Latifagić.
0: Grobno mjesto je 400 maraka plus PDV. Znači, dupla grobnica izađe otprilike oko 960 maraka. Ukop kao ukop izađe, mi smo neku prosječnu napravili oko 1500 maraka. To je stvarno minimum minima, tu je grad gledao da što bude manja cijena. Ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, za to su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli ovo ništa uraditi uz veliku podršku grada, gradske uprave, gradskog vijeća.
1: Nakon stvaranja formalnih uslova, naredni korak je puna primjena sistema i omogućavanje građanima da kroz propisanu proceduru ostvare pravo na grobno mjesto.
2: Slijedi privid agencijskih vijesti. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora koji će do kraja godine realizovati federalni tržišni inspektorat. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući prerađivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, te pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a liter dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99 konvertibilnih maraka. Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviša trenutno navodi u Teočaku. Prema procjeni stručnjaka za energetiku Almira Bečarevića, na kretanje cijena goriva utječu geopolitička dešavanja, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutros sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, naveli su. U četvrtak 24. septembra potres jačine 2,5 Richtera registrovan je na istom području. Njemačka vlada planira da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnji kontingent radnih viza za građane Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000. Njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez oko 8.000 radnika. Njemačka priprema veliko smanjenje kvote za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, što bi moglo direktno pogoditi i veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji planiraju odlazak na rad u Njemačku, prenosi N1. Tokom boravka u Njujorku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju navečer podnijeti ostavku na tu funkciju, prenosi Radio Televizija Srbije. Vučić o svojoj ostavci obavijestio je telefonskim putem i predsjednika Rusije Vladimira Putina. On je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti u 20 sati. Tada će, kako je rekao, obrazložiti svoju odluku. Prelazimo na ostale teme.

0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja proces digitalnog zdravstvenog sistema. Od 1. septembra uveden je novi modul e-ampula koji omogućava digitalno praćenje ampuliranih lijekova.
1: Uvođenjem modula e-ampula cijeli proces izdavanja i praćenja ampuliranih lijekova sada se evidentira digitalnim putem. Uvođenjem ovog modula zavod je nastojao osiguranicima olakšati i ubrzati ostvarivanje prava na ampulirane lijekove kako ih više ne bi morali sami nabavljati i potom tražiti refundaciju troškova, istakao je Rijad Kurtalić, portparol zavoda.
2: To podrazumijeva uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju tih sredstava. Mi smo u posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova.
1: Postoji lista ampuliranih lijekova koju donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a pravo na terapiju ostvaruje se prema propisanim uslovima i uz odgovarajuću medicinsku indikaciju ljekara.
2: Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja.
1: Iz zavoda najavljuju da će digitalizacija biti nastavljena i kroz druge usluge sa ciljem jednostavnijeg ostvarivanja prava osiguranih lica.
0: Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla organizovalo je smotru folklora Folklor na zrnu soli u povodu 3. godišnjice postojanja. U maloj sali Mejdana publici se predstavio veliki broj folklornih i muzičkih ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Smotra je održana u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli.
3: Došla su nam mnoga društva iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Bilo je jako puno rada ovo ljeto, zaista smo vrijedno radili, ali kad pogledamo sve ovo iza nas što se nalazi, zaista je vrijedilo odricanja, truda i svega onog što smo odradili za ovo ljeto. Evo, zadovoljni smo sa posjetom, imamo članove kulturnog umjetničkog društva iz Šapca, iz Hrvatske, iz Sarajeva, tu naših okolnih mjesta, posjećenost je fina, zadovoljni smo, zaista smo ponosni na sebe i na sve ono što smo odradili.
4: Utisci su fenomenalni kao i svugde gdje odemo da se družimo, da kulturu, sport, drugarstvo i ostalo izmijenimo i tako dalje. Pa što se tiče nas, mi ćemo večeras odigrati dva spleta. Jedan je naš, tako kažem, domaći, to je Mačva, igra iz Mačve, a drugi je igra iz Srbije.
5: I evo, da li ćete ponovo doći, nešto novo vi organizovati?
4: Pa naravno, mi organizujemo svake godine. Društvo iz Tuzle je bilo kod nas, pozvali nas da dođemo i mi smo došli u velikom broju, ima nas oko 40. Pa meni koji igram 51 godinu je jako važno da se družim, da vidimo druge kulture, da vidimo druge korake, da mi odigramo svoje i da se poslije toga družimo.
0: Bokserski klub Grad Tuzla organizovao je u Mejdanu prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić kapetan Hajro. Turnir je održan uz podršku Grada Tuzle.
1: Amaterski boks u Tuzli dobio je još jednu sportsku manifestaciju, ali i memorijalni karakter. Prvi međunarodni turnir posvećen je Hajrudinu Mešiću kapetanu Hajri, a u Mejdanu su

0: se okupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Berlina. Organizator, bokserski klub Grad Tuzla, pripremio je ukupno 16 borbi, odnosno 32 boksera u različitim uzrasnim kategorijama. Trener Tuzlanskog kluba Ervin Bristrić istakao je značaj ovakvih susreta za mlade sportiste i razvoj boksa.
1: Mi smo se ove godine odlučili da obilježimo našeg kapetana Hajrudina Mešića kroz ovaj turnir. Prve godine ovaj turnir će biti međunarodnog karaktera. Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci tih država nisu bili mogućnosti da dođu. Ali zato nam dolazi 4 boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke. I 2 trenera su došla s njima, tako da od tih mečeva očekujemo najviše. Da, mi smo ove godine imali 2 prvaka Bosne i Hercegovine, imali smo jedno drugo mjesto. Od Bojana Tadića ovdje danas očekujemo da pokaže dobar meč. Ima dobrog protivnika iz Zenice koji je također prvak Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Anel Mustavić će također da nastupi za naš klub, nastupit će Majic Prečić, nastupit će Armen Beganović, tako da u našem klubu se radi dobro.
0: Podršku turniru pružili su i klubovi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Sa svojim bokserima u Tuzlu je stigao i nekadašnji uspješni bosansko-hercegovački bokser, a danas trener Mensur Peljto. Očekivanja pred nastupe njegovih takmičara su velika.
2: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorialnom turniru Hajrudin Mešić. Sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo umjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
0: Među učesnicima su i bokseri iz Berlina. Eldin Lekušić sa svojim

0: Nacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
1: Među učesnicima su i bokseri iz Berlina. Eldin Lekušić sa svojim timom stigao je iz kluba Hauptstadt Boxen.
2: Tako da jedno drugom i podržavamo i već u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
1: Grad Tuzla podržao organizaciju prvog memorijalnog turnira kojim je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić. Istakao je značaj sporta, zajedništva i okupljanja mladih kroz ovakve manifestacije uz nadu da će turnir u narednim godinama prerasti u tradiciju.
3: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Europe, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine takmičari ovdje, jer sport nema granica, a sport uvijek šalje jednu snažnu poruku, poruku borbe za ljudska prava, poruku borbe za slobodu, poruku borbe za pobjedu i za budućnost, perspektivnu za sve mlade i za sve one koji vole našu Tuzlu i našu Bosnu i Hercegovinu.
1: Prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, spojio je sport, sjećanje i druženje. Uz 16 borbi i boksere različitih uzrasnih kategorija, Tuzla je bila mjesto susreta sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a organizatori se nadaju da će ovo biti tek prvi u nizu od turnira.
4: Udruženje građana Tuzang Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
5: Imamo prijavljenih 36 takmičara sve skupa, a od toga je 10 iz Sombora, 2 iz Hrvatske, iz Dugog Sela, ostali su naši, znači iz Bosne i Hercegovine. Ovo je ocjensko-spretnostna vožnja, jedan od nižih rangova automoto sporta, međutim, ovo je najbitnije, znači za mlade generacije, za naraštaje, znači tako se uči. Svi smo prošli kroz to, pa smo onda, kako je ko šta izabrao, brdske trke, kružne trke, relije, znači ovo je nešto s čime se počinje. Ovdje imamo dosta i starih takmičara, starijih godištem, a koji se drže toga, oni voze i to, neće da idu na te jače rangove.
4: U okviru programa obilježavanja 2. oktobra, Dan oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova.
1: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strijelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.
6: Mi se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini lovačkog doma našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona. Međutim, mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona i to je svake godine, dakle, se održava prvenstveno i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strijelci, ovo je jedna atraktivna disciplina.
1: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član Lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
7: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u Lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine, kako se završio rad.

0: 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram tu napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih kostumaraka da bi imao, a bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
1: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ovo ove godine 27. po redu. Čini mi se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijep pa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu jedinu jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo je još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim i humanim principima.
1: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 21, Sarajevo 18, Banja Luka 21, Mostar 23 i Bihać 19 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti makle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmjenja

0: promijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

0: 291-191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi
2: Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Izborni žurnal.
1: SDP Bosne i Hercegovine iz Živinica poručio da Tuzlanski kanton ima ljude, znanje, prirodna bogatstva i privredni potencijal za mnogo više od civila, nerješenih problema i politike bez odgovornosti. Živinice su pokazale da žele pobjednički tim koji će pokrenuti kanton, povezati federalni i kantonalni nivo vlasti te vratiti sigurnost, razvoj i dostojanstvo svakom građaninu, navodi se između ostalog u saopćenju SDP-a. Omer Beširović, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Živinice, upozorio je da Tuzlanski kanton ima neiskorištene potencijale. Od aerodroma Tuzla do privrede i obrazovanih ljudi. Nosilac kantonalne liste Džavad Hadžić poručio je da Živinice podrškom SDP-u, Bosne i Hercegovine i Denisu Bečiroviću biraju pobjednički tim koji može pokrenuti Tuzlanski kanton. Nosilac federalne liste Nuset Mamić podsjetio je da Tuzlanski kanton sa federalnog nivoa je dobio 1,5 milijardi maraka, ali da taj novac nije dovoljan ako kantonalna vlast ne rješava svakodnevne probleme ljudi. Nosilac državne liste Jasmin Imamović poručio je da SDP dolazi s dokazom da se upornošću i strajnošću

mogu pomirati granice. Ta upornost, rekao je, donijela je povećanje minimalne plate, a u novom mandatu donijeće minimalnu platu od 1500 konvertibilnih maraka. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da su Živinice mjesto kojem pripada snažan SDP i vlast koja radi za građane, a ne za političke trgovine. Denis Bečirović upozorio je da svijet nakon ruske agresije na Ukrajinu je postao neuporedivo brutalniji i da Bosna i Hercegovina mora ozbiljno promisliti kako proći kroz olujna vremena. Prvi ispit, poručio je, bit će 4. oktobra. Navodi se između ostalog u saopćenju SDP-a. Županijski odbor HDZ-a BiH Soli upriličio je središnji skup u BKC u Tuzla u okviru kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine, na kojem su predstavljeni kandidati kao i program stranke za sve nivoje vlasti. Prisutnima su se obratili kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović, Mato Matijević, nosilac liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Jozo Banović, nositelj liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Mato Brkić, nositelj liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Vinko Pavlović, nositelj liste za skupštinu Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom Pavlović je istakao da se programski ciljevi stranke zasnivaju na tri ključne tačke: ravnopravnost, razvoj i kvaliteta života. Želimo da smo ravnopravni u Tuzlanskoj županiji, kako institucionalno, tako i ustavno. Razvoj je nešto što je prioritet programa HDZ-a i opstanak našeg naroda na ovim prostorima, istakao je Pavlović, te dodao da iz Tuzle žele poslati poruku zajedništva uz pruženu ruku susjedima s kojima žele zajedno da žive i grade bolje uslove za život svih. Pavlović je posebno naglasio da hrvatski narod treba da predstavljaju ljudi koji su izabrani od hrvatskog naroda.

0: of America.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Veliki,
4: mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sportsku infrastrukturu u Tuzli izdvojila 3,78 miliona konvertibilnih maraka. Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno u funkciju. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo modul e-ampula. Folklor na zrnu soli 2026 okupio veliki broj folklornih i muzičkih ansambala. Održano prvenstvo Tuzle u gađanju glinenih golubova.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle 3 godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušan te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka.
3: Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli predstavlja značajnu investiciju u razvoj sporta i stvaranje boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane. U njenu obnovu i opremanje uloženo je oko 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla učestvovao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: Sportski centar Mejdan je opet priča za sebe, kultno mjesto Tuzlanki i Tuzlaka, kultno mjesto sporta u potpunosti, gdje smo nakon više od 15 godina vratili kuglanu građankama i građanima našem kuglaškom klubu Sloboda, najsavremeniju kuglanu sa 6 staza za kuglanje, sa najsavremenijom opremom i koja je također certificirana za odigravanje međunarodnih takmičenja. Ovo je veoma značajan projekat, jer znamo da je naš kuglaški klub, nažalost, u proteklom periodu, proteklih 15 godina, bio prinuđen da trenažni proces i takmičarski proces odvija u drugim susjednim gradovima.
3: U sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završena je i sanacija male dvorane, sali za sparing i teretane, čime su unaprijeđeni uslovi za treninge, pripreme sportista i održavanje značajnih sportskih takmičenja. Vrijednost projekta iznosila je 650.000 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 450.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka.
4: Također smo uradili sanaciju, odnosno ugradnju novog parketa i u pomoćnoj sali sportskog centra Mejdan, zatim sparing sali i teretani. Ove sale su, pogotovo mala sala, je također certifikovana za odigravanje međunarodnih utakmica u 3 sporta. To su odbojka, rukomet i mali fudbal. Futsal, tako da evo i tu smo napravili jedan iskorak da sada osim velike sale možemo raditi međunarodna takmičenja i u maloj sali. Ovo je još jedno opredjeljenje grada Tuzle prema sportu, da stvaramo kvalitetan ambijent, da pravimo kvalitetnu infrastrukturu kako bi svi klubovi kojih ima preko 140 na području grada Tuzle mogli da koriste usluge našeg sportskog centra i da ostvaruju još bolje rezultate.
3: Ulaganje u sportsku infrastrukturu Tuzle nastavljena su i na stadionu Tušanj. Početkom godine završena je sanacija pomoćnog stadiona, dok su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze, uključujući i novu zaštitnu ogradu. Vrijednost projekta je više od 832.000 konvertibilnih maraka.
4: Prvenstveno pomoćni teren stadiona Tušanj, gdje je Vlada Federacije uložila preko 600 konvertibilnih maraka, gdje smo uradili apsolutno novi teren sa umjetnom travom na pomoćnom

0: terenu, novi potporni zid, nove tribine, ogradu oko terena i moram da naglasim da ovaj teren certifikovan za igranje utakmica, tako da smo na ovaj način stvorili ambijent i za još kvalitetniji trenažni proces, takmičarski dio, ali i za rekreativni sport svih građana koji koriste ili usluge naše javne ustanove Gradski stadion Tušanj. U okviru stadiona Tušanj se realizuje i sanacija i izgradnja dodatne dvije atletske staze, tako da ćemo oko stadiona Tušanj, glavnog terena, imati 8 atletskih staza. Dakle, na ovakav način ćemo naprijediti kvalitet sportskog ambijenta i sportske infrastrukture za veliki broj građana.
1: Ulaganje u sportsku infrastrukturu nastavljaju se i kroz uređenje i modernizaciju street workout parkova na području Tuzle. Za ovaj projekat osigurano je 100.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno unapređuju javni sportsko-rekreativni sadržaji dostupni građanima.
2: Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno je u funkciju. Nakon godina suočavanja s nedostatkom slobodnih grobnih mjesta, Tuzla je dobila prostor koji bi dugoročno trebao riješiti ovaj problem. U prvoj fazi na raspolaganju je oko 4500 grobnih mjesta.
3: Otvaranje i stavljanje u funkciju centralnog gradskog groblja Drežnik ima poseban značaj za Tuzlu. Njegovim uspostavljanjem riješen je dugogodišnji nedostatak slobodnih grobnih mjesta na postojećim grobljima, odnosno mezarjima. Pripreme uređenja kompleksa već su počele, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla Faruk Latifagić.
4: Uskoro treba da gradsko groblje definitivno bude otvoreno, čekamo samo još neke odluke koje trebaju da izađu u službenom glasniku, tako da bi se krenulo sa ukopima na gradskom groblju Drežnik. Mi smo ipak već 10 do 15 dana ovdje aktivno, imali smo puno košnjave i sređivanja, jer ovo je izuzetan i velik kompleks, da će se mnogi iznenaditi, a mnogi će i pozaviditi na ovakvom gradskom groblju kao što Tuzla dobija.
3: Planirano je da se centralno gradsko groblje Drežnik gradi kroz najmanje 4 faze. Prva faza tako donosi oko 4500 mjesta, dok bi realizacijom kompletnog projekta Drežnik trebao dugoročno riješiti pitanje prostora za ukop u Tuzli.
4: Pa faza je urađena, to je oko 4500 grobnih mjesta. Postoje tu, evo vidite, aleje i sve imaju, svaka parcela ima označena za sve konfesije plus ateiste, agnostike. Mislim, a sve ukupno je, sve faze su 22.000 grobnih mjesta. Postoje stvarno pravila što se tiče Drežnika i neće se, svaka parcela će biti unificirana i što se tiče spomenika. Znači, neće se moći raditi kako hoće se, imaju pravila koja i mi ćemo se držati toga.
3: Koliko će građani izdvojiti za grobno mjesto na Drežniku, pojasnio je direktor Latifagić.
4: Grobno mjesto je 400 maraka plus PDV. Znači, dupla grobnica izađe otprilike oko 960 maraka. Ukop kao ukop izađe, mi smo neku prosječnu napravo oko 1500 maraka. To je stvarno minimum, a tu je grad gledao da što bude manja cijena. Ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, zato su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli ovo ništa uraditi uz veliku podršku grada, gradske uprave i gradskog vijeća.
3: Nakon stvaranja formalnih uslova, naredni korak je puna primjena sistema i omogućavanje građanima da kroz propisanu proceduru ostvare pravo na grobno mjesto.
2: Slijedi privid agencijskih vijesti. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora koji će do kraja godine realizovati Federalni tržišni inspektorat. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana

0: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a liter dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99 konvertibilnih maraka. Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviša trenutno navodi u Teočaku. Prema procjeni stručnjaka za energetiku Almira Bečarevića, na kretanje cijena goriva utječu geopolitička dešavanja, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutros sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, naveli su. U četvrtak 24. septembra potres jačine 2,5 Richtera registrovan je na istom području. Njemačka vlada planira da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnji kontingent radnih viza za građane Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000. Njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez oko 8.000 radnika. Njemačka priprema veliko smanjenje kvote za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, što bi moglo direktno pogoditi i veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji planiraju odlazak na rad u Njemačku, prenosi N1. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju navečer podnijeti ostavku na tu funkciju, prenosi Radio Televizija Srbije. Vučić o svojoj ostavci obavijestio je telefonskim putem i predsjednika Rusije Vladimira Putina. On je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti u 20 sati. Tada će, kako je rekao, obrazložiti svoju odluku. Prelazimo na ostale teme. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja proces digitalnog zdravstvenog sistema. Od 1. septembra uveden je novi modul e-ampula koji omogućava digitalno praćenje ampuliranih lijekova.
1: Uvođenjem modula e-ampula cijeli proces izdavanja i praćenja ampuliranih lijekova sada se evidentira digitalnim putem. Uvođenjem ovog modula zavod je nastojao osiguranicima olakšati i ubrzati ostvarivanje prava na ampulirane lijekove, kako ih više ne bi morali sami nabavljati i potom tražiti refundaciju troškova, istakao je Rijad Kurtelić, portparol zavoda.
2: To podrazumije uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju tih sredstava. Mi smo u posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova.
1: Postoji lista ampuliranih lijekova koju donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a pravo na terapiju ostvaruje se prema propisanim uslovima i uz odgovarajuću medicinsku indikaciju ljekara.
2: Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja.
1: I zavode najavljuju da će digitalizacija biti nastavljena i kroz

0: kroz druge usluge sa ciljem jednostavnijeg ostvarivanja prava osiguranih lica.
1: Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla organizovalo je smotru folklora Folklor na zrnu soli u povodu trećeg godišnjice postojanja. U maloj sali Mejdana publici se predstavio veliki broj folklornih i muzičkih ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Smotra je održana u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli.
2: Došla su nam mnoga društva iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Bilo je jako puno rada ovo ljeto, zaista smo vrijedno radili, ali kad pogledamo sve ovo iza nas što se nalazi, zaista je vrijedilo odricanja, truda i svega onog što smo odradili za ovo ljeto. Evo, zadovoljni smo sa posjetom, imamo članove kulturno-umjetničkog društva iz Šapca, iz Hrvatske, iz Sarajeva, tu naših okolnih mjesta, posjećenost je fina, zadovoljni smo, zaista smo ponosni na sebe i na sve ono što smo odradili.
3: Utisci su fenomenalni kao i svugde gdje odemo da se družimo, da kulturu, sport, drugarstvo i ostalo izmenimo i tako dalje. Pa što se tiče nas, mi ćemo večeras odigrati dva spleta. Jedan je naš, tako kažem, domaći, to je Mačva, igra iz Mačve, a drugi je igra iz Srbije.
4: I evo, da li ćete ponovo doći nešto novo vi organizovati?
3: Pa naravno, mi organizujemo svake godine. Društvo iz Tuzle je bilo kod nas, pozvali nas da dođemo i mi smo došli u velikom broju, ima nas oko 40. Pa meni koji igram 51 godinu je jako važno da se družim, da vidimo druge kulture, da vidimo druge korake, da mi odigramo svoje i da se poslije toga družimo.
1: Bokserski klub Grad Tuzla organizovao je u Mejdanu prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić kapetan Hajro. Turnir je održan uz podršku Grada Tuzle.
0: Amaterski boks u Tuzli dobio je još jednu sportsku manifestaciju, ali i memorijalni karakter. Prvi međunarodni turnir posvećen je Hajrudinu Mešiću kapetanu Hajri, a u Mejdanu su se okupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Berlina. Organizator, bokserski klub Grad Tuzla, pripremio je ukupno 16 borbi, odnosno 32 boksera u različitim uzrasnim kategorijama. Trener tuzlanskog kluba Ervin Bristrić istakao je značaj ovakvih susreta za mlade sportiste i razvoj boksa.
5: Mi smo se ove godine odlučili da obilježimo našeg kapetana Hajrudina Mešića kroz ovaj turnir. Prve godine ovaj turnir će biti međunarodnog karaktera. Pozvali smo boksere iz zemalja okruženja, međutim zbog evropskih prvenstava i obaveza prema svojim savezima ti reprezentativci, ti država nisu bili mogućni da dođu. Ali zato nam dolazi 4 boksera iz Berlina koji su također reprezentativci Njemačke. I dva trenera su došla s njima, tako da od tih mečeva očekujemo najviše. Da, mi smo u ove godine imali dva prvaka Bosne i Hercegovine, imali smo jedno drugo mjesto. Od Bojana Tadića ovdje danas očekujemo da pokaže dobar meč. Ima dobrog protivnika iz Zenice koji je također prvak Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Anel Mustafić će također da nastupi za naš klub, nastupit će Majic Prečić, nastupit će Armen Beganović, tako da u našem klubu se radi dobro.
0: Podršku turniru pružili su i klubovi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Sa svojim bokserima u Tuzlu je stigao i nekadašnji uspješni bosansko-hercegovački bokser, a danas trener Mensur Peljto. Očekivanja pred nastupe njegovih takmičara su velika.
6: S ponosom i zadovoljstvom mi je čast da mogu sa svojim bokserima učestvovati na prvom međunarodnom memorijalnom turniru Hajrudin Mešić. Sam dolazak ovih dobrih vrhunskih boksera iz Njemačke i drago mi je da je baš moj bokser sa jednim od najboljih njihovih iz Berlina, tako da ćemo umjeriti snage. Jedan internacionalni meč će biti prikazan ovdje sladokuscima ove plemente borlačke vještine boks.
0: Među učesnicima su i bokseri iz Berlina. Eldin Lekušić sa svojim timom stigao je iz kluba Hauptstadt Boxen, a nastup u Tuzli prilika je za nova sportska iskustva i povezivanje boksera iz dvije zemlje.
7: Pozvani smo bili, odazvali smo se, došli smo sa trenerima, 4 boksača su tu, sportiste. Imamo 2 reprezentativca, došao je ovdje jedan u našem timu i oni ostali, hoću reći, isto nisu loši. Pa kvalitet ide na kvalitet i tako i očekujemo isto. čuli smo, pili i raspitali smo se u prijetodnu i prije nek što smo došli i poznavali smo se i lično

0: tako da bi trebao biti turnir na velikom nivou, nije trebao nam biti. Iduće godine ga našu suradnju sa cjelokupnom Bosnom proširujemo sa grad Tuzla, Sarajevo, tako da jedno drugo i podržavamo i već u Berlinu i veći turnir i ako Bog da iduće godine i ovdje još veći.
1: Grad Tuzla podržao je organizaciju prvog memorijalnog turnira kojim je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić. Istakao je značaj sporta, zajedništva i okupljanja mladih kroz ovakve manifestacije, uz nadu da će turnir u narednim godinama prerasti u tradiciju.
2: Meni je posebno drago što je grad Tuzla podržao i ovaj sportski događaj, sportsku manifestaciju, dakle koja je vezana za našeg heroja kapetana Hajru i što šalje još jednu snažnu poruku osim sporta, a to je borba za slobodu, borbu za sva ljudska prava i što mi je drago, evo da smo i ovdje zajedno i što su nam iz i Europe, evo došli iz naše Bosne i Hercegovine i takmičari ovdje, jer sport nema granica. A sport uvijek šalje jednu snažnu poruku, poruku borbe za ljudska prava, poruku borbe za slobodu, poruku borbe za pobjedu i za budućnost perspektivnu za sve mlade i za sve one koji vole našu Tuzlu i našu Bosnu i Hercegovinu.
1: Prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, spojio je sport, sjećanje i druženje. Uz 16 borbi i boksere različitih uzrasnih kategorija, Tuzla je bila mjesto susreta sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke. A organizatori se nadaju da će ovo biti tek prvi u nizu od turnira.
3: Udruženje građana Tuzlank Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
4: Imamo prijavljenih 36 takmičara sve skupa, a od toga je 10 iz Sombora, 2 iz Hrvatske, iz Dugog Sela, ostali su naši, znači iz Bosne i Hercegovine. Ovo je ocjensko spretnostna vožnja, jedan od nižih rangova automotosporta, međutim ovo je najbitnije, znači za mlade generacije, za naraštaje, znači tako se uči. Svi smo prošli kroz to, pa smo onda kako je ko šta izabrao, brdske trke, kružne trke, relije, znači ovo je nešto s čime se počinje. Ovdje imamo dosta i starih takmičara, starijih godištem, a koji se drže toga, oni voze i to, neće da idu na te jače rangove.
3: U okviru programa obilježavanja 2. oktobra, Dan oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova.
1: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strijelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.
5: Mi se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini lovačkog doma, našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona, međutim mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona i to je svake godine, dakle, se održava prvenstveno i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strijelci, ovo je jedna atraktivna disciplina.
1: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član Lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
6: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u Lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine, kako

0: se završio rat. 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram to napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih kostumaraka da bi imao, a bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
1: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ove godine 27. po redu. Čini mi se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijepa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu jedinu jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo je još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim i humanim principima.
1: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 21, Sarajevo 18, Banja Luka 21, Mostar 23 i Bihać 19 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti makle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.